yıllarını xatırjam ötküzdi. 2010-cı yılı qoşnısı Çinjiangning erining mingisiga tuyuqsiz qan tushib, uzun mezgil o'rin tutib yetib qoldi. Wang Guijin her günü 6 kilometre yol yürüp, onun öyüge berip, ısık lağman eğitip berip, onun bilen mundaştı. Bugünkü künde, Çinjiang Pida ila Mulazmet Atırtı'nın muavin atırat başlıqı boldı. Onun türkisi de, Altınxan Pida ila Mulazmet Atırtı bir adamın çın turuşudun, karımıqıda Huayir Ana, Leifin, Avtomobil ətirti qatarlıq 174 şöbe ətirət təsis qılğan 10,000 kişilik kollektivə aylınıb, 200,000-dən artıq hər millət ammağa nəp yetkizdi. Onun hikayesi Altınxan namlıq kino qılıb, Şinjan çüzüsü Altındak qəlib namlıq hazırqı zaman teatri qılıb işləndi. 2026 yılı 1. ayda Altınxan Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Hökumet Xizmet Dokulatlığı kirgizildi. 86 yaşlıq Wang Guijin salamatlikim yaxşı, tınıqımlı boladıken davamlıq işleymen, dedi.

Hürmetlik radyo anlıqçılar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bəduq. Yaqtırıp anlıqının lağ rəhmət. Teğimi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abunacılar terminalını düşürüp anlasanla buluduq.

0: etrafta işqi orilishiga turtki bolish kerak deb ta'kidladi. Erkin Toniyaz, Shinjan Avtobus Zavodi, Jillian Pen Texnika Çeklik Şirketi, Shinjan Kelgüsi Devir Pen Texnika Çeklik Şirketi'de torgu ulanılan akıl avtomobil yasaş, tenlik, ehli iktidar katarlıq cahitlerdeki en yeni pen texnika neticilerini ilgilenir. Torgu ulanılan akıl avtomobil texnikisi de yenilik yartışını tezletip, dikkatini kömürkan, metalloid keni, Port Eşya Obrot rayonu qatarlıqlarının ehtiyacına mərkəzləşdirib, Eşya Obrot tənərxini texmu yaxşı tövələdik. Maşına adamını hər mülazimeti qatarlıq köpxil muhitqa kirgözüb, istimalının yeni eşiş noxtısını yaratış gerəkdəb görsətdi. Vokzali Ticaret Başquruş bölümünün məsuli Yan Ciamın mundaqdiri. Yaqınki 2 yılda ürümçidin yolga silingan mallar ilgirki birli tördün hazırki energiya, yezi igilik koşumçi mahsulatları ve yeng material türini öz içiga algan bir qadar mol türge taraqqi qildi. Her qitimliq yolga silişte xeridarlarının ihtiyacı asasen oldin bölmelerini zakaz qilib vagon iltimas qilish, tasdiqi cevap berish ve vagon sepleş qatarlı xizmetlerini yaxşı işlep növetçi poyizlarının çekradın oğuşluq çıkışıga kapaletliq qilimiz.
1: Stansımız muhbirleri balığın Liu Kay xabar qiladi. Şinjandaki arxeologiyalik qezvilingan madaniyat yadigarliklarini ötkizib berish murasimi 9-inch ayning 29-inch kuni Şinjan arxeologiyalik avrish qambirda ötkizildi. Bu qitim jami 5560 gruppa bo'lib, 8857 parcha arxeologiyalik qezvilingan madaniyat yadigarligi ötkizib berilib, Şinjan bo'yicha 41 muzeyga taqsim qilinib, Şinjanning madaniyat yadigarliklarini bir qitimda ötkizib berish tarixidagi eng yuqori rekord yaratildi.
0: Bu qitimki madaniyat yadigarliklarini ötkizib berishga avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati yetakchilik qildi. Avtonom rayonlik madaniyat yadigarliklari idorasi o'rinlashtirma qildi. O'tkazib berilgan madaniyat yadigarliklari janubiy va shimoliy Shinjongdagi 100 dan ortiq xarobelik qabristonlikdan qizib olingan bo'lib, nurg'un tarixiy mazgildan halqigan. Madaniyat yadigarliklari buyumlarining turlari to'liq. Madaniyat ichki xos mazmuni mo'l bo'lib, Shinjongning azaldan jo'ngining ayrilmas bir qismi ekanligini kuchlik isbotlab beradi. İli Oblastlıq Muzey bu qitim 528 sapal koza, taş koral, mis koral qatarlıq arxeologiyalik qezib ilingan saxlanmalarını ötküzüb aldı. İli Oblastlıq Muzey partiya yajekisinin şujesi Muzey başlıqı Tong Jin Yu mundaqdiri. Bu qitim ötküzüb berilgan əməli buyumlardan toluq yaxşı paydalanıp, Jonghua milletin ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləş asasi liniyasını çıng gözləb, daimliq körgəzmə sistemisini sicil əlalaşdırıb, özgəçə məxsus temiliq körgəzmə, vaqtlıq körgəzmələrini köngül qoyub pilallab, ərqaysi millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurlişidək tarixi paketlərini canlıq namayan qılıb, Jonghua milletinin ortaq mənvi makanını bərpa qılımız. İgilənəcə, bu qitimki ötküzüb beriş mühim noxtisi asasi qatlamğa mayillaşdırılıb, 70%-dən artıq mədəniyyət yadigarlığı Şinjanın hər qaysi caylarıdakı oblast, nahiyə dərəcəlik muzeylarğa təqsim qılınğan. Bu qitim mədəniyyət yadigarlıqlarını ötküzüb alğan Şinjanındakı 41 muzey mədəniyyət yadigarlıqlarını ambarğa kirgizib, arxiv turğuzuş, körgəzmə qilishni planlaş, rəqəmləşdirib dərəcəsini östürüş qatarlıq türli xizmətlərini arxa-arxadan alğa sürüb, arxeologiyalik təkşürüş nəticələrini ammının işki aldırıqı ammavi mədəniyyət mülazimətigə aylandırışqı türtkü bolarkən. Fugan Şəhərlik Muzey bu qitim qezib olingan 447 mədəniyyət yadigarlığını qəbul qılıb, körgəzmə sistemisindəki kəmtükliklərini ünümlük toluqladı. Fugan Şəhərlik Muzeyinin başlığı Ding Liang mundaqdiri. Bunu fürsət bilib, mədəniyyət yadigarlıqlarının tarixi uçuri və mədəniyyət içki xas məzmununu çoğunqur qezib, hazır bar bolğan körgəzmə sistemisinin dərəcəsini özdürüb, əlalaşdırıb, saray, muzeylar ara almaşdırış, həmkarlışını sicil kengaytib, birləşib körgəzmə ötküzüş, səyyara körgəzmə qılış qatarlıq köpxil şəkillər arqılıq, Mədəniyyət yadigarlıqları baylıqını eçiş yürüşlük cəmiyyət tərbiyəsi dərsliki və ammavi əməliyyət pəaliyyətini çörədəb, yaşlar, ösmürlər topuna nuxtılıq yüzləngən pənni umumlaşdırış əməliyyətini qanat yayıb.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyu canlıdış bərduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Sılu Şötin, abonicilə terminalımızını çürsənlər, texmi köp məzmunlardan xəbərdar bulalayısılar.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılga aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz silayge şatlıq beğişli olsi. Şinjan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısı arqılıq silanın xizmetinlar bulalğalıqından tolumu xışalmen, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Aziz radyo anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Vətəndə Bayram namlıq naqşının yıqınlıq küyleri bilan başlayımız. Qinamisə, bər ağaysılar.

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşınlarını qarşı alımız, mən Riyasatçı Həmidə Qeyyum. Dövlət bayramı yetib gəldi, bütün məmləkət xalqı birlikdə təntəni qıldı. Uluq vətinimizin güllüb yaşınışıqa, turmuşumuzun teximu güzəl bolışıqa tiləkdaşlıq bildirimiz. Bu programımızın istansımız bilen Aptonum Rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Programımız Şinjang Radio Televiziya İstansısının yeni taratqosi Sılo Şitin Abonacılar Terminalıda mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqit qaytırıp anlıqılı boludu. Hürmetli radio anlıqıcılar, bu qitimki programımızda mundaq mezmunlada anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə 2026-cı illik məmləkət boyunca yaşanğanların hörmətləş əyi fəaliyyəti 10-cı ayda qanat yaydırılıdı deyən xəbər deyək tınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həm ailəyə yetküzəyli sahibimizdə bayram məzgilədə qanda qılğanda sağlam ozuqlanğılı buludu deyən məzmunda sözləb verimiz. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyək tınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

артык yemeklik qobul qilish tavsiya qilinadi. Ko'ktat, meva, süt, dadurni ko'proq yeyish kerak. Har vaqtlik tamoqda ko'ktat bo'lish. Har kuni 300 gramdan 500 gramgacha iste'mol qilish. Qayniq ranglik ko'ktatlar 2 dan 1 nisbatni egallash tashabbus qilinadi. Har kuni meva yeyish, kunda 200 gramdan 350 gramgacha yangi meva qabul qilish tavsiya qilinadi. Meva sharbatini yangi mevaning o'rniga dastitishga bo'lmaydi. Har xil sut mahsulotlarini iste'mol qilganda qabul qilish miqdori har kuni sutdan 300 gram qabul qilganga barobar bo'lsa bo'ladi. Daim purchaq yasalmalarini yeb bersa, har kuni dadurdan 25 gramdan yuqori yeganga barobar bo'ladi. Shakallik mevini muvofiq yeyish bak ko'p yevatmaslik kerak. Muvofiq miqdorda beliq, uy qushlari, tuxum, qari go'sht yeyish lozim. Har haftada beliq turidagilardan 280 gramdan 525 gramgacha. Çarva və öy quşları göyşidin 280 gramdan 525 gram qıca. Tuxum türüdikilədin 280 gramdan 300 gram qıca yeyiş təvsiyə qılınıdı. Otur hesab bilən, hər günü qobul qıladığan beliq, öy quşları, tuxum və qar göyşinin umumi miqdari 120 gramdan 200 gram qıca bolsa boludu. Tuz, yağ az buluş, şekerini kontrol kılış, araqqa çek koyuş gerek. Yağsız qızalanış adetini yetildiriş gerek. Kuramığı yetkerle kündü qobul kılıdgan aş tuzi 5 gramdan eşip ketmesliki. Her günü tamakı işletilidgan yağ 25 gramdan 30 gram gıcı buluşu gerek. Her günü qobul kılınıdgan şekerinin 50 gramdan eşip ketmesliki. Ən yaxsı 25 gramdan tövən kontrol qılınışı tavsiya qılınıdı. Yetərlik miqdardan su içiş gerek. Quramığı yetkənlərinin hər günü 7 stakandan 8 stakan qıca, yəni 1500 ml-dən 1700 ml qıca su içişi tavsiya qılınıdı. Qaynaq su və çay içiş. Şekərlik içimliklərini içməslik, yəki az içiş lazım. Balına, ösmürlə, hamıldarla, balı imit vatqalla haraq işməsləgi. Quramıqı yetkənlə haraq işsə, bir günlük spirt miqdari ərlənin 25 gramdın, ayalının 15 gramdın eşib getməsləgi kərək. Bir xil tamaq yeyiş adeti buluş süpti bilən, tangpong qızalınışmı bir küçəplə vücudqı çıxarqılıb olmaydı. Bəlki, Kündülük turmuşdan diqqət qılıb, tədrici yetildirgəndilə, andın ızcıl davamlaşdırgılıb oludu. Bundaq bolğanda, məyli ciddi xizmət günü bolsun, ya ki, azada bayram küllürü bolsun, məzilik taamla bilən sağlamlıqqa tən etibar bərgilib oludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Shenzhou Alem kemisini Alem boşluğa çıkarğıcı Wang Yongzhi'ni tanıştırmız. 1932 yılı Liaoning Changtu'daki bir namrat dehqan ailesi de toğılgan.
1: Emrah programımızda mundaq mazmunlar boyunca anlatış berimiz.
2: Aval, men ve menin vatınım, Cumhuriyet unutmaydı. Men ve menin vatınım, Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti Allah'ı sahibimiz devamlıq dehqanladı boludu.
1: Dilo ve kanun sahibimizde siz devlet bayrağı, devlet şehriğe münasebetlik bu kanun bilimlerini bilemsiz degen dilo misalını sözləp berimiz.
2: Amma üçün əməli iş qılıb beri səyibimizdə, Piçan nahiyyəlik hər tərəflimi tüzəş mərkəzədə köp tərəb həm türütkü bolub, xalq durmuşdur ki, qiyin məsillər həl qılındı digən məzmun diqtınladı boludu.
1: Əmdə diqtına bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.
2: Əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Untumaydı Allahidə Səhibisi.
1: Cumhuriyetin tarix səhibisigə çaqnab turğan isimla oyulğan. Əmdə Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Untumaydı səhibimizdə Cüngu Süni Həmrah Atısı Sunja Dong'un hikayesini sözləp berimiz.
2: Sunja Dong 1929-cı ili 4-cı ayda Liaoning Va Fangdian'da toğulğan. 1951-cı ili Sovet İttifaqının Jukovski quruluş şöyəniyə oquşqa əvətilgən. 1958-cı ili bütün Sovet İttifaqı Stalin altın medalığı erişib oquş bütküzüb vətəngə qayıtıp gelib Devlet Müdafiye Ministerliği 5-ci tədqiqat orniga təqsim qılınıb, başqurulduğun bomba tədqiq qılıb yasaş xizməti bilən şüğullanğan. 1967-ci ili Chen Shui-sin özü ismini atab, vəzipi tapşırıb, 38 yaşlıq Sun Jia-dong, Cungunun tunji, yer şari sünni həmrahi, Dongfang Hong 1-ci numarının texnika baş məsulu bolğan. Material desə material yox. Təcrübe desə, təcrübe yox. Mütəxəssis desə, mütəxəssis yox qeyin əhvalda o kollektivə yetəkçilik qılıb, çıqalaydıqan, tutalaydıqan, eniq anlayalaydıqan, körəlaydıqan buluşdun ibarət texnikin nişanını bekitdi. 1970-ci ili Dongfang Hong 1-ci numarını qoyub beriş muhafaqiyyətlik boldi. Sun Jia-dong xizmətdaşlar bilən optimobilqa oldurub, odul Tiananmenga barğanda O yer adam deyinizde aylanğan idi.
1: Cüngü öz aldığı tətqiq qılıb yasab çıqqan 100 alem uçqusu işçi de Sun Jia-dong texniki məsuli, baş layihəli gücü ya ki kuruluş baş layihəli gücüsü bolğanlarla 34 bolub 3-dün bir kısımını igiləydi. O ilgiri kiyin bolub, tunci qaytımı süni həmrah, tunci xəbərlişiş süni həmrahi, Beydo yol başlaş süni həmrayı, aynı təkşürüş süni həmrayının baş layihəli gücüsü boldu.
2: 1974-cü ili tunci qaytma süni həmrahını qoyub beriş məğlub bolğandan keyin Sun Jia-dong qumluqda içinişlik şıqlap gəldi. Şunodan keyinki 3 keç gündüzdə o xizmətdaşlar bilən qar muzluq dalada qaldıqlarını bir son, bir sondan izdəb Ən axırı hadisinin səbəbini tepib çıxdı. O, məsuliyyətini təşəbbüskarlıq bilən zimmisigə aldı. Həm, şunun bilən mükəmməl bolğan süpət başqoruş sistemisi bərpa qıldı.
1: 2004-cü ili 75 yaşlıq Sun Jia-dong yeni bir qıtım cəngi atılınıb, aynı təkşürüş quruluşunun baş layihəli gücüsü boldu. 7-ci yili Chang'ı 1-ci numar muvaffaqiyyətlik halda ayna aylanğanda o təntəni qılıbatqan kişilər topu arasında üntinsiz burulub qol yağlığını çıxırıb göz yaşlarını sürtdi. O dövlət ehtiyaclıq bolsa mən qılıman degen bu sözünü bir ömür əməliyyətini göstərdi.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib ala ili.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, Şinjan radyo televiziya stansının münbət tıpıraq programısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Ətədiki münbət tıpıraq programımızda yazı kənətlərini güllendiriş toğrısıdiki teximi köp sərxil hikayelər davamlıq hozırınladı buludu. Əmbəriqtanla davamlıq stansımızın anlatılış aldıdı turğan başqa programmalarda bulsun.

0: stansımız xəbri. Stansımız Conxua milletinin uluq gülünüşünü, işqa şuruşunu tosıp qalğılıb olmaydı. Conxua Xalq Cumhuriyeti qurulğanlıqının 77 yıllığını qızğın təbirkləyimiz mavzuluq obzor elan qıldı.
1: Stansımız xəbri. İzdiniş jurnalının 10. ayının 1. gündeki 19. sanıda Cungu Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, Dövlət Rəisi, Merkezi Hərbi Komitetinin Rəisi Xi Jinping'nin umumi mənfəətdarlıq, ulluq, toluq kapalətli xalq turmuşu quruluşunu kücəytəyli mavzuluq mühim makalisi ilan qılındı. Bu, başşuji Xi Jinping'nin 2012 yili 11. aydın, 2026 yili 1. ayıcı bolğan məzgildeki alaqıdar mühim bayanlarının qısqartılması. Makalıda bunlar təkidləndi. Cüngoji zamanivilaştırışta xalq turmuşu həmədən mühim. Xalqının güzel turmuşqı bolğan intilişi bizinin küreş nişanımız. Bizinin nişanımız naid uluq var həm tolumu addi. Tegi tehdidin etkanda puhrallarını teximi yaxşı turmuşqı eriştiriş. Taraqiyat davamıda xalq turmuşunu kapalatlandırış və yaxşılaştı çıngdırıp, ortaq küreş qılıp, güzel turmuş yaratışqı ilham berip, xalqının güzel turmuşqı bolğan intilişini üzlüksiz işqa aşırış şart. Maqalda mundaq dep körüstildi. Xalqni merkez qilishdi çıng turup, umumi mənfəətdarlıq, ulluq, toluq kapalatli xalq turmuşu quruluşunu kücəytib, xalqnın tüp mənfəətini yaxşı işqa aşırıb, yaxşı qoğdab, yaxşı ravajlandırıb, xalq amısı aldırğan, qiynalğan, xəm qılğan, taqaza bolğan məsillərini kücəb həl qılıb, asasi amivi mülazimə sistemisini mükəmməlləşdirib, Amevi mülazimə səviyyəsini östürüb, tənpunluq və erişikallıqını kücəytib, ortaq beyişini puxta alıqı silçidiş gərək. Tövən çəkini çın saxlab, mühim nöqtini gəvdiləndürüb, tüzümünü mükəmməlləşdirib, közlümüyü yetəkçilik qılıb, maarib, krim təqsimati, şıqı uğurlaşdırış, ictimai kapalət, davalay saxlıq saxlaş, Turalğu qatarlıq cəhətlərdəki xizmətlərini bir tutaş pilallab yaxşı işləb, balılarını yesligi kirələydiğən, oqidiğallarını oqiyalaydiğən, işligənlərini həq alalaydiğən, kisəl bolğallarını davalına alaydiğən, yaşanqallarını kütünələydiğən, üy yoxlarını üydə oltıralaydiğən, acizlarını yar yüləki erişələydiğən qılış cəhətdə yeni ilgirləşlərini qulğu kəltürüşkə üzlüksüz türütkü bulub, ictimai adıllıq və həqqaniliqni üzlüksüz ilgir sürüş gərək.

0: su baylıqını təqsimləş və su bilən təminləşki kapalət qılış sistemisi, su ekologiya sistemisini qoğdaş, idarə qılış sistemisi, rəqəmlik su toru bərpa qılışını tezlətdi.
1: Stansimiz xəbri. Dövlətlik statistiki idarəsi mülazimət kəsbini təşürüş mərkəzi Cungu Əşya Oburudi və Sitivliş Birləşməsi 9-cu ayının 30-cu günü bunularını elan qıldı. 9-cu ayda Cungu Yasımçılıqının sitivlişini başqoruğuçlar körsət küçü 50.1% bulub, aldınqı aydikidin 0.3% örləb, kengiş dairisigi qayıtdi.
0: Stansımız xəbri. Dövlətlik poçta idarəsinin 9-cu ayının 30-cu günü elan qılışçə, 9-cu ayının 29-cu günü keçə dövlətimizin 2026-cı illik tez yetküzüş miqdarı 150 milyard parçadını eşib, 2025-ci illikidin 12 gün aldığı sürülgən.
1: Stansımız xəbri. 9-cu ayının 30-cü günü Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin Dubai'dən İsrailiyənin Tel Aviv'ə uçan bir yolcular ayırplanda şiki uçuşçu uçuş cəriyanda qatlıq toqunuşub qaldı. Yolcular ayırplanı uçuş yönelişini özgərtib, Səudi Ərəbistanı çigirsi içirgi ayırdırımı ciddi qondi. Ayırplan başlıqı və yardımcı uçuşçu yarlandı. Yolcular aman qaldı. İsrailiya zunisi Netanyahu arqıdın bir uşkuçi ayırplanını qastan çürətməkçi bolğan, dedi.
0: Stansımız xəvri. Yeriq zunisi qoşimçi qurallı qısımının baş komandani Zahid 9-cu ayının 30-cu günü Amerika başçılığıdaki atalmış İslam dövlətiki zərbi beriş xəlqıra iştibak qısmının Yeriqdiki vəzifisini rəsmi axırlaşdırğanlığını cəkarlıdı.
1: Stansımız xəvri. Angliyanın baş vəziri Berin Xan 9-cu ayının 30-cu günü mündaqdırı. Yavrupa İttifaqıqa qaytıdın kiriş Angliyanın kəlgüsüdə Yavrupa bilən bulğan münasibətini bir tərəf qılışıdiki tallaşlarının biri.
0: Hörmətlik radio anlıqçıla, bu qıdımqı məmləkət xəbərləri və xəlqıra xəbərlə proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi muharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri. Əmdi dünyanı zər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyiciləri. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
0: Bu il Kesək Altun Dövlətləri Həmkarlıq Mexanizmi orundulğanlığının 20 illiyi. 20 ildən bu yana soda və məbləğ silişini ərkinləşdiriş, qolaylaşdırışını ilgir sürüşdən rəqəmlik iqtisad, yeşil, tövən karbonluq, süni əqil qatarlıq yeni sahalərgə tədirci çonqurlap girişkicə, Kesək Altun Dövlətləri həm həmrəx dövlətlər, içibitiş, ortaq payda ilişdə çəng durub, öz əvzəllikini cari qıldırıb, əməli həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, çong Kesək Altun həmkarlığını ronaq tapdırıb, Üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüb, ər qaysi dövlət xəlqigə teximi köp, teximi yaxşı nəbiyyət güzdəyib.
1: Yıqınqı yıllardın bu yan, Yavrupa təbii qaz ehtiyacını tövəlidiş, suyuqlandırılğan təbii qaz importini kinaydiş qatarlıq usullar arqalıq, energiya import qurulmasını tənşəb, energiya bilən təbillə sistemisinin elastikliqini aşırışqı tərişdi. Lekin, Yavrupa'nın energiyada sırtkı tayiniş dəridisi tüvəlli məslikdək qiyin vəziyyətin qutulanmıdı. Hazır, Yavrupa'da təbii qaz bahası davamlıq örləb, sanayət və ahalilərinin

0: Yer şəhərinin cənubidəki dövlətlərinin zamanıvlaşdırış tərəqqiyatı və dünya iqtisadının eşişini ünümlük ilgir sürdü. Yeni Tərəqqiyat Bankisi xəlqara pulu müamilini idarə qilish sistemisidiki mühim güllənmə küşkə aylandı. Yeni Tərəqqiyat Bankisinin başlığı Rosif mündaq dedi. Yeni Tərəqqiyat Bankisi dostlar çəmbirkini davamlıq kengaytib, onun yer şiarının cənubidiki dövlətləri oturusidiki həqiqi həmkarlıq subsi buluş funksiyasını küçəytib, köp tərəflik və köp qutbilişiş alayilligi igə xəlqara pulu muamili ramkisi bərpa qılışqı yardan beri vatudu. Malaysiyanın Johor ştatidiki Leolian östürüş basıda kompüter üzülümü qatlam təsveri və sünni əqil sürət pərəxləndiriş texnikisi qolunulğan bir yürüş təşürüş sistemisi Maushenvan qatarlıq Leolian sortlarını ayırmaqda. Jongo karxalları tədqiq qılıb yasıqan bu sistema meyvi sübdini dərəcəgə ayrışının toğırlıq nisbitini 98% yetküzüb, o adam küçü bilən təşürüşki qarğanda 40 həssə aşırıb, şocaydiki Leolian kəsbinin ölçəmlişi və zamanüvileşini ilgir sürdü. Yaxın qıllardan bu yan kesek altın dövlətleri yeni sanayət inqilabi həmraqlıq münasibətidə yenilik yaratış boğazısı, yəni kesek altın yenilik yaratış boğazısı quruş. Jongo kesek altın dövlətleri sünni əqil tərəqiyyatı və həmkarlıq mərkizi quruş. Kesek altın dövlətleri sanayət iqtidarı
1: işliq berəlməydiğən yuqarı səviyyədə turvatqanlıqını, Germaniya sanayətinin xalqara rəqabət küçüge təkdik silivatqanlıqını bildirdi. Germaniyada ximiya sanayiti və doğru yasaş kəsbi ən çox sanayi təbii qaz istimal kəsbi bulusubdu bilən eğir təsir qovçirəb, qısmən karxanalarının işləb çıxırışını yötgəş, toxtutiş və tipini özgərtişgə məbləq silişi tosal qovçiraş qatarlıq aqibətlərini kəltürüb çıxardı. Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Dünyaq Nəzər proqramımız müşəyət ayaqlaşdı. Bugünkü programımızdan diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Gülbəkrəm Muxtar, Məsul Muhariri Patigül Muhammed, Nazirətisi Bəxtiyar Turdi.
2: Kainatki cisimlə toxtamay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayımı deyən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidiqallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
2: Kainatki cisimlə toxtumay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
4: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіпотқанларын ойласамла, қайтыдан жалын.
5: Дада, атот қырдап кетіпсіз.
6: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
2: Кайнатки жисімла тоқтамай айылып тұрғандай, адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштырды.
7: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün anlaşıp gelişi hiç iş emez. An kıyımı aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her ketimi yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
8: Medisinanın ızzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
9: Qayıge, itqatqa, tırışçallıqı ehtiram.
10: Kiçikine ot yalkuni, barmıqımızın uçunu illitalaydı. Lavuldap köyvatkan Gülxan, bütün bedenin hargılıkını yoxtudu. Bir tamçı su, kalpikimizni nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu, bir payan itizlanı suğuralaydı.

بر آدم بر بلک موسیقی نیز یالگز چالا لاید. سیمفونیا امکی اورلگان موسیقی کشیده اجایب سیزم پیدا کلید. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbette dil aramınladı buluduğunu, Qazaqçı naqşılardan Ana Vətən namlıq naqşa Bəhir Ağaysılar.

من دیکتنلاده بولدم. مملکتلیک یاشان خلا خدمتی کمیتی یکندا اخترش بیس بترکتیب، اونین چاینگ برنج کنندن 30 برنج کنگیج، چکمان شیرما 6 یلک مملکتلیک یاشان خلانی حرمتلش ای پالیتی قنات یادرولدم. پالیتنان باشتمیسی، حقوق منفعت نی کپالت لندروش نکچایتیب یاشان خلانان بیخترلیکن قوغداش. اخترش دا مندخ تلب قلندی. Yaşan qalla sağlamlıq mulazımı dey və pən texniki tərəkini küçəyətiş gərək. Yaşan qallanın eğiz boşluqı sağlamlıqı, ozuqlıqını yaxşılaş, psixikilik qamxorluq qılış, devanlikinin aldın eyliş və onu davalaş, anlaş ixtidari sağlamlıqı, muvapıq doğru işlətiş qatarlıq sağlamlıqını ilgir sürüş hərəkətini çoğunqur qanat yaydırış gərək. Aqıllaşdırılğan məhsulat texnikasını yaşanğanlar sağlamlığı, yaşanğanda kütünüş mülazimati sahəsində qullanış və umumlaşdırış salmığını aşırış gərək. Davalaş havalısıdan faydalanıb, yaşanğanlarını aldab davalaş mülazimatını qobul qıldırışqa qanun boyunca zərbə veriş gərək. Diqqətni dora, sağlamlıq yeməklikləri, davalaş üskünləri qatarlıq noxtılıq sahələgə mərkəzləşdirib, saxta nacar, saxta təşviqat, aldamcılıq qılıb setiş, qanunğı xilab elan beriş qatarlıq qılmışlani qanun boyucu təkşürüb bir tərəb qılış gərək.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizde bayram mezgeli de kanda kılganda sağlam ozuqlanğılı boludu diye mezmunda sözləp berimiz. Dəm iliş günlerde esil taamladın bəhirmen boluş, daim dəm iliş günlerini xoşal ötküzüşünün bir türlük muhim mezmuni. Bırak köp kısım mezlik taamlanı yeyiş usulü karmakka tamaqnın özüdək oncuvala yaxşı emez. Yaxşı qızarlanışqa eniqlimi bərgəndimu, organizmlarının qan besimi, qan şekri, qandiki yağının örülüşüge təsir körsüşini unutup qalmaslıq. Yürek, mağa, aşqazan, üçey qatarlıq orullarının rahatligini qoqdaşqa teximu səl qarmaslıq. Məzlik taamlarının arqısıqı yoşurungan sağlamlıq tozıqıdın ehtiyat qılış lazım. Biz tövendiki tamak yeyiş usulunun sizin bayramlık planınızda bari yokluğunu görüp bakaylı. Hoşal Xoram cem bolganda göçlük tamaklar yeyildi. Onun üstüne göçlük tamaklarının mezelik təmi, köpxil təm tənşik işlerini maslaştırışı muhtaç. Bundaq bolganda mezelik kılış bilen billə yağlıq, tuzluq yemekliklerinin ziyadı köp qobul kılınışıdır. Yeni köktat ve meyvelerinin yeterlik kabul kılınmaslığının saklanğı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Emde anlaydığınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mən ve Menin Vətinim Cumhuriyet Unutmaydı Alahide Sahipsi.
2: Hürmetlik radyo anlığıcıla bu sahibimizde Şinjan Alem Kemisi'ni Alem Boşluğa çıkarğıcı Wang Yongjini tanıştırımız. 1932 yılı Liaonin Changtudiki bir namrat dehqan ailesi de tuğulgan Wang Yongzhi aslida dehqançılıqni öğrenip bir aile kişilerini toyuqdak tamaq yegizishni oylagan edi. 1952 yılı Amerika jahangirligiga qarshi turib Chaoshanga yordam berish urushi partilab Amerika aeroplanlari Liaodong osmonidan ko'p qitim uchib o'tganda Yash Wang Yongzhi bir ishni tushandi. Dövlət müdafiəsi küçlük bolmasa, hər qancha yaxşı küllərinimi saxlab qalğılı bolmaydı. 1952 ilə o, Tsinghua Daşüye Aviyatsiya Fakultisti Aeroplan Layihələş kəsbəgə imtihan berib ötdi. Keyin dövlət onu Moskovağa öyrənişkə əvətgəndə, o yana dövlətinin ehtiyacı bilən kəsb özgərdib, Rakita başqurladığan bomba layihələşini öyrəndi. 1961 yılı Wang Yongzhi vətənge qaytıp gelip, cəbalıq başqurladığan bomba tətqiq qılıp yasaşqa başçılap kirip getdi. 1964 yılı dövlətimizin tünci otra yıqın musabilik başqurladığan bombasını qoyup beri sınıqı yıqılışıp qalğanda, hava nahayeti ısıp getken bolup, iştirgüç ısıqlıqtın keneyip ketkerliki səbəbidin hesaplap çıqırılgan başqurladığan bombının etiliş musabisi yeterlik bolmağaşqa vəzibə əsli ornada toxtap qaldı. Köpçiliknin həmmisi ciddiyilişib amalsız qalganda yaş Wang Yongzhi yürekli qaldı. 600 kilogram yıqılğını çıqırıp etip raketanı yeniklitip quraşdırsaq teğimo Iraqqa atalaymız degen oyini oturğa qoydi. Heç kim onunğa işenmegəndə o bevasta naq meydandagi ən yuqori texniki məsuli Chen Shuisinni izdəp berib iştirgüç doğru nisbətinin qaidəsini bir-birləb eniq düşəndirdi. Chen Shuisin anlap bolğandan keyin naq meydandılıq qoşuldu. Axırada bu layihə bilan başqurladığan bomba sınıqı muvaffaqiyyətlik elib berildi. Başqurladığan bomba raketa sahəsində Wang Yongzhi bir işləgincə 30 il işlədi. 6 başqurladığan bomba tipi 4 raketa tipini tədqiq qılıb yasaşqa qatnaşdı həm riyasətçilik qıldı. 1992 ilə Jungu Adamlik Aləm Kemisi quruluşu türü turğuzulğanda 60 yaşlıq Wang Yongzhi tunji baş layihəli gücülükkə təyirləndi. Başqalar 60 yaşıda pensiyaya çıxsa, o 60 yaşıda texmo eğir yükni zimmisigə elib, başlamçılıq bilən Adamlik Aləm qatnışıda 3 qadamgi bölüb meniş fikir yolunu oturğa qoyub, Мәселені мәнбәдін тәкшіруч, еч қандақ юшырын қайып қалдырмай, алым бошлықығы чықыштын ибарат, яны бір полаттәк қаидыны тұрғызды. 2003 жылы 10 айның 15 күні, Шэнчжоу 5 нұмырлық алым кемісінің бошлықы көтірлішіге әгішіп, жүнгулықланың қадымы тұншы қитым алым бошлықығы кірді. Wang Yongzhi даим мұндақты айтты. Мән өмірімді Başqurladığan bomba tədqiq qılıb yasab, süni həmraqni alam boşluqığa çıxırış, cüngulluqlani alam boşluqığa çıxırış, həm alam boşluqı ponkti quruşdun ibarət üç işini qıldım. 2024-yılı 6 ayının 11-ci günü Wang Yongzhi Beijing'da 92 yaşında vafat oldu. 3 aydan keyin onunğa Cumhuriyet Ordeni toluqlap berildi. O bütün ömrünü devletning çaqırqığı beğişledi.
0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

yaralanğan kişi və meyibke yardan berdi, yöledi. Bunun içində 7-də 2 çaqsız yaşanğan kişi onun halıdın xəbər elişi bilən ömrünün axırqı yıllarını xatırcam ötküzdi. 2010-cı ili qoşnısı Çıncağının erinin mıngısıya tuyuqsız qan düşüb uzun məzgil orun tutup yetib qaldı.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان خوشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programısı qorullaştırılgan Sarxıl Naqş Muzikilanın Sehri Küçüdün Sılan Huzurlandırış Maksıda mikrofonu aldıgan taq boldum. Əmdiki minutlarda bugün programımız qorullaştırılgan.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bugün dövlət bayramı. Dilo və Kanun səhifimizdə bir qançı dilo misalı arqılıq dövlət bayrağı və dövlət şeiriga alaqadar kanun nizamlarını düşündürüb, köpçülüknün vətənni söyüş, kanunğa riayət qilishni xizmət, ögünüş, turmuşunun hər qaysı tərəflərinə sığdırışını ümid qılımız.
0: Jonghua Xalq Cumhuriyetinin asasi kanununda mundaq belgilengen. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin dövlət bayrağı 5 yıldızlıq qızıl bayrağı. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin dövlət şeiri Pidailan Marşi. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin dövlət gerbi otursa 5 yıldız nuri astıdaki Tiananmen'nin çörüsüge başaqla və çişliq çaqnın sürəti düşürülgen. Dövlət bayrağı, dövlət şeiri, dövlət gerbi, dövlətnin simvolu. Dövlət bayrağı, dövlət gerbi, dövlət şeirini hörmətləş və asraş hər bir puxranın qanunda belgilengen məcburiyyəti. Dövlət bayrağı, dövlət gerbi, dövlət şeirə haqarət kəltürdüğən, şunundak alaqadar qanun belgilənməyə xilab hər qanda qılmışını qət'i tosuş və tüzütüş şərt. Qanunlarda dövlət şeiri və dövlət bayrağına haqarət kəltürüşə əlaqədar cəzalaş bəlgiləməsi var. Qılmışı ağır bolğanlar cinayi cavabkarlığa tartılıdı.
1: Birinci dilo misali. Cavabkar Jong Ikis şir usulu oynaş cəryanında dövlət bayrağını qızıl rəxt orunda işiltib üstüge ölüb kətkənləni əsləb yeməklik tızğı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyimisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.

0: Radio televiziya stansiyasining munbat tuproq programmasini anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Aygüzel Bekri. Hurmatli radio anglovchilar, davlat bayrami yetib keldi. Ko'pchilikning bayramiga muborak bo'lsin. Dehqon do'stlarining etizdagi ziroatlardan har yili mo'l usul elib, hamyinining barg'an seri tompishini, kunlarining barg'an seri yaxshi o'tishini, vatanimizning texmo yuksilishini umid qilamiz. Do'stlar, bu qidimqi programmamizda tuyandiki mazmunlarda anglatish berimiz. Gülünüvatqan yaza kentlərgi nəzər səyibimizdə təcrübəxanalar parniqqa tutaşdırılıb, Şincanın tavuzları tört pəsilinin həmmisi də bazarğı selindi deyən məzmunni deyqtınlağı sunumuz. Mən və minin vətənim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti səyibimizdə at üstüdiki yaylaq doktori Oqas Süleyman bilən tonuşub çıxımız. Yaz iyiliki yazarı qalarga alaqadar uçurlar sayıbımızda dövletimiz bultur yuqri sapalıq dehqandın 613600 ni yetiştirdi qatarlıq uçurlarını anlatımız. Radio anlıqçı dostlar əndir iqtanla programımızdan təpsili məzmunlarda bolsun.
1: Güllünü vatkan Yezik hentlagi nazar.

Radyonluqçı dostlar, bugünkü gülünüvatqan yeza kənətlərgi nəzər səyibimizdə köpçülükkə Şincan tavuzunun qandaq qılıb, pəntexnikiqi tayınıb, yuqri pəllə məzgil bilən taqaşdırılmayı bazarğı selinib, süpətni östürüb, önümünü aşırıb, şerin baylıqni muqim paydığı aylandırıqalıqı toğrısı da toxtılımız. Küskülərdiki quyaş nuri tavuz parnikinin yopqıdın ötüb, yeyilib öskən tavuz pelektri arzığı çüşüb durğan bulub, cazıdiki tavuzlar toq, yumulaq idi. Parniknin içini tavuzdun sus, xuş idi, qaplıqan idi. Yaqında Sanji Dövlət Yezigilik Yuqri Yeni Texnikilik Kəsiblər Ölgü Körüstüş rayonunun təcrübə parnikida Dövlət Qoğun Tavuz Kəsbi Texniki Sistemisi iş orundiki alim Cüngo Yezi İgilik Pəllər Akademiyası Qarbi Qısım Yeza İgilik Tətqiqat Mərkizi Qarbi Qısımının özgücə Qoğun Tavuz türü bu içə sort yetiştiriş və yenik adilaşdırıb östürüş parnikisi də yenilik yartış kollektipinin baş alimi Cü Yingçün tətqiqat kollektipini başlap, yenidən tallab yetiştirilən tavuz sortunun alaqdar körsət küşlərini yığıb təhlil qaldı. Şunun bilən bilə Çapçal Şibə Abdunum Nahiyasirki tavuz teriqçisi Go Çingçimu özünün tavuz parnikidə aldıraş bulub gətdi. Bu yıl o tergan parnikta peliki esildiğan tavuzunun özüş ahvali yaxşı bulup, 10. ayının başlarda pişip bazarı selinip, yukarı pelle takıştırmayı bazarını egiledi. Göçüncüğünün tavuz terikçilik kəsbide 30 net yıl çoğunqoru izdengen bulup, dastlabki yıllarda her yili 400'den 500 mo yerde uçukçılıkta tavuz teriydi. Məhsulatlarda şu cayni təminləş bilən Şincanın sırtıqa seçişqa tən etibar beril gəçkə paydısı muqim idi. Lekin, yaqın qiladın buyan bazar əndisidə körünərlik özgürüş boldi. Tomuz məzgildə Şincanın yerlik tavuzları mərkəzlik bazarğı selinib, bazarda təminləş ehtiyacdın eşib getib, tavuz bahası tövəlləb gətdi. Şunun bilən bilə, Ninşanın tavuzi bütün məmlikət bazarını egilidi. Onun üstüge Şincan tavuzunun toşuluş arlıqı yıraq, əşya obroti tənlərxi yuqri buluştak kəmtüklük koşulub, sırtqı setiş rıqabət küçü sicil acizlidi. Qanda qılğanda pəntexnikidə yenilik yartışqı tayınıb, tavuz sorti və teriqçilik əndiyisini əlalaşdırıb, bazarğı seliş dəvri irkini uzartıb, bazar xayub xətirdin saxlanıb, kəsiblərinin süpətini östürüb, ünümini aşırışını ilgir sürüb, kəsiblərinin yuqri süpətlik tərəqiyyatıqa törtkü buluş, aşqışlıq temiga aylandı. 9 ayının 7 günü bütün Şincanın hər qaysı caylarından gələn 50-dən artıq yezigilik texniki xadimi, Cüngo Yezigilik Pəllər Akademiyası Qarbi Qısım Yeza İgilik Tədqiqat Mərkəzinə yığılıb, Şincanın özgücə qoğun tavuz türlərini ölçəmləşdirib östürüş və yenik adilaşdırış texnikisini umumlaşdırış boyunca yuqri dərəcəlik bilim aşırış kursuna qatnaşdı. Yuqri dərəcəlik bilim aşırış kursunun dərsləri qoğun tavuz kəsbinin bütün zəncirini qaplıqan bulub, dərsxanada mütəxəssislər Şincan tavuz kəsbinin hazırqı əhvali və tərəqiyyat yüzlənişini çonqır təhlil qılıb, əla sort yetiştiriş, tücübləngən ulap mayısı yetiştiriş, tavuz süpütini başqırış, kontrol qılış qatarlıq, aşqışlıq texniklərini sözlədi. Tərbiyələş məzmuni kəsib zəncirinin axırqı uçıqıca uzartılıb, yığıb alğandın keyinki bir tərəb qılış, pişiqlaş, yeni peti saxlaş, soğuq zəncirlik əşya obroti qatarlıqlarının həmisi oxutuşqı kirgizülüb, tavuz teriqçılıqdiki ağırıq, qiyin nöqtılar bir-birləb yeşib çöndürülüb, həlqiliş yolu muhakimi qılındı. Kəsib tərəqiyyatıdiki kəmtikliklərgi qarıda bu bir neçə yılda Cü Yingçün kollektibi ötgəlgə sicil hücum qılıb, nurğulluğan əla süpətlik tavuz yeni sortlarını tallab yetiştirdi. Həmdə baldur pişar, otra pişar, keyin pişar sortlarını ilmi maslaşdırış arqılıq, uçuqçılıqda östürüş, əsliyəlik köpxil östürüş əndiyisini maslaşdırıb, şücayının tavuzunun bazarğı seliniş dəvriylikini ilgirikki, qısqığına 2-3 aydın 11 ayğı uzartıb, həqiqi yolğu qoyuşqı buluduğun Şincan tavuzunun tavuz kəsbinin süpütini östürüb, önümünü aşırış yeni yolunu tepib çıxdı. 2024 yıldan başlap Goçinçi Cü Yingçünün yetekçiliği boyunca Parnikta peliki esildiğin tavuz terip, ətyaz və köz pəslədi terip, yuqri pəlli məzgiliga taqaş durmayı bazarğı selip, yekki pəsillik mo beşi sap kirmini 2000 yuan yetkizdi.
Bunun paydasını görgendin kiyin bu yıl o etraptiki dihkan aylarını yetekləp, Parnik'ta peliki esiladığan tavuz teriş kölümünü 100 moğı kengaytdi. Cüyen cün bunlarını bildirdi. Köpxil tedbirini tən kullanıp, mas küçəş arqılıq Şincan tavuz kəsbinin çoxum şerin baylıqını muqim paydığı aylandırıp, teximi köp mol meyve berdiğalıqı işini mən.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 1. günü, Peyşembe.
2: Avval havarayga nazar selip bakaylı, bugün keçirin əti kündüz gece İli Deryası Vadisi, Bordala Oblastırıki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vılaydırıki Tağlıq Rayon, Bayınqulun Oblastının Şimaladiki Tağlıq Rayon, Qatarlıq Caylarının Qısmen Rayonlara da Utrahal yaki Qatlıq Yamğur yaki Qar yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçirin əti kündüz gece hava bulutluq bulup, tövən temperatura 12 Celsiya gradus, yukarı temperatura 22 Celsiya gradus buludu.
2: Әмді бұқытымқы программымыздың асаси мәзмұлларыны тоныштырымыз.
1: Аптаным район Жоңқа Қалық Жомариеті құрылғалықының 77 еліқіні тәбірікіліп, дағдығылық дөлет байрықы чықырыш мұрасымы өткізді.
2: Атоном райондагы һәр милләт кадрлар амма баш шуҗи Си Цзиньпинның Жоңхуа халык җумһурияте курылганлыгының 77 еллыгын тәбрикләш күтүп алыш йыгынында кылган мөһим сүзнең рухын әстайдыл өгенеп, калып ва күчене муҗассамлап, кудратлык дәүләт курыш, милләтне гүлләндүриш улугвар планын гүзәл реаллыкка айландырдыганлыгын белдерде.
1: Dövlət bayramılıq dəmilişinin tuncu günü caylardiki mənzir rayolları, mənzir noxtları sayahatçilər yuqarı pəllisini kütüb aldı. Cay-caylardin kəlgən sayahatçilər güzəl Şincanını bəhuzur səylə sayahat qılıb dəmiliş güllərdən qanğıca hazırlandı.
2: Şincanın tokini çoğun çınğa yetküzüş qurulışına sırtqı yetküzülgən tok cəmi 40 milyard kilovat saatdən aşdı.
1: Jongo Şinjan rayonunun tarihi, Jongo Şinjan rayonunun din tarihi namlıq kitap doğrusudaki mütəxəssislər muhakimi yığını Ürümçidə ötküzildi. Əmdi xəbərlər anlar.
2: Stansımız xəbri. Abdonum rayon bugün çüşdüm burun, Ürümçi xəliq meydanıda dağdoğuluq dövlət bayrağı çıxırış mürasimi ötküzüb, Jongxua xəliq cumhuriyeti qurulğanlıqının 77 yıllıqını qızğın təbrikledi. Çin Xiaojang, Erkin Tunyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Əbilməcin, Xı Zhongyu, Zhang Yingqun, Wang Lin qatarlıq Abdonum rayon və Biyantuan rəhbərləri hər millət, hər sahə vəkilləri bilən birlikdə mürasimğa qatnışıb, uluq vətəninin güllənib qudrət tepişiğə, Şincandakı hər millət xalqının bəxtlik, xatircəm ötüşüğə tiləkdaşlıq bildirdi. Hava uçuq bulub,

0: ki, ang çoğun təsiratım yurttaşlarının küllerinin bargan seri yaxşılanğallıqı boldi. Kentte Cungi Tibabeti Sarayı bar boldi. Tez yollanmalarını öy etrapıdılı alalayımız. Medeniyet faaliyet öyge işitin çıksaklı yetip bargılı boludu. Bu özgürleşlerden hemisi partiyanın yaxş siyasetinden ayrılalmaydı. Kent kadri buluş süpten bilen kent ahallarıge davamlıq əməli iş, yaxşı iş kılıp berip, köpçülüknün turmuşini bargan seri yaxşılaymen. Ulu vətinimizden bargan seri kudret tepişiği tilekdaşmen. Bay Nahiyelik Partiye Komiteti Təşkilat Bölümünün kadri Niye Jin Wei mındaq dedi. Baştan ahırı uluğ partiye kuruş rohi, uzun səpər rohiğe varıslı kılıp, mevqani öz hizmet ornımğı koyup, batırlıq bilen məsuliyetini zimmemge elip, əməli işleymen. Asasi katlam kadırlar koşununun stili, teximi əməli, qatıq sınaqlardan ötəleydiğen, asasi katlamını idari kileş, teximi yukarı ünümlük, tertiplik bolğan, partiya əzaları, kadrlar, ammığa teximi təşəbbüskar, səmimi mülazimət qılğandıla, ər millət ammının turmuşu barğan seri tinç, muqim, bayaşat boludu.
1: Əmdi, yeni ideya arqılıq, yeni musabiqə yetəkçilik qılaylı səhici üçün küç qoşumən. Baş şuji Xi Jinping, iqtisadının sicil yeni əla buluşqa, yüksilişkə qarab tərəqqi qilishiga türtkü bolub, xalq turmuşini həqiqi kapalatlandırıb və yaxşılab, bütün yıllıq nişan vəzifələrini tirişib orındab, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşını işqa aşırış gerek dəb təkiləri. Uşturban Nahiyelik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Partiya Qrupsının şujizi, Muavin Mudur, Can Shigui, Baş şujinin sözü bunundan keyinki hizmetler üçün yönelişini eniq körüstüb bərgəlikini büldürüb mındaqdırı. Sözünün ruhini zid çöyredəb, məvqəni Nahiye rayonunun baylıq üstülükiga qoyub, iqtisadının aylanışını uğrulaşdırış, çoğun-çoğun türlərini planlaş, alğı sürüşini bir tutaş planlap yaxşı tutub, bütün yıllıq nişan vəzifələrini közləb, qədəmdə bir iz qaldırıb. Həqiqi tutub, əməli işləb, siyasət paydısını Nahiye rayonunun tərəqiyyat əməli ünümüyə aylandırımız. Fujian ölkəsindən Şincanğa yardım verişki kəlgən oqduqçı, Manas Nahiyelik 1-ci Otur Məktəbinin oqduqçısı Wang Yongbei mundaqdırı. Baş şujinin tapşırqını əzdi çıng saxlab, özümdən marib qayyamını qudretlik dövlət quruş, millətini gülləndürüş umumiyyətigə sandırıb, Çegra rayondaki dəris münbirədə yıldız tartıb, Çegra rayondaki hər millət yaşlar özmürlərini köngül qoyub yetişdürüb, Şincan maribinin yuqru sübətlik tərəqiyyatı və millətlər ittifaqlıqı işləri üçün barlıq küçümünü beğişləymən.
0: Stansımız xəvri. Yakın küllerden bu yan Tianşan'ın cənub şimalda mol məzmunluq, rəngdar faaliyetler ötküzülüb, Cumhurbaşkanlıq Cumhuriyeti qurulğanlıqının 77 yıllığı təbrikləndi. Hər millət amisi naqşı etib, usul oynab, uluq vətənni mədiyələb, dövlət muhabbetini izhar qılıb, cəsarət bilən ilgirləş küçünü mücəsəmildi. Ceminey nahiyesi yakında devir medya nakşısını yanırtıp uluğ vətənni medyaleyimiz temisindeki nakşı etiş musabıqısı ötküzdi. Her millet kadırlar amma kızıl klasik nakşılar devir medya nakşıları bilen casaret bilen ilgirleş asası melodiyasını yanırattı. Ceminey bazırdaki musabıqı katnaşkan vekiller komandasının azası Mervert Sağat mındaq dedi. Bu qitimki naqşı etiş musabıqsi bir meydan ədviyat sənət körükü bulublu qalmay. Teximi muhimi bir qitimliq çoğunqur qızıl tərbiyə və vətənpərvərlik tərbiyəsi boldi. Hər bir melodiyəgə, vətənge, yurtqı bolğan qızğın muhabbetimiz mücəssəmləndi. Savən şəhərinin güllengən şallıq dəvirdə vətənni mədiyələb bir niyyətdə arzunu işqaşırıb, Savənni culalandıraylı temisiriki dövlət bayrımını kütüviliş ədbiyat sənət keçiliki qalçı orlandı. Keçilik, Cungu arzusunu ortaq işqaşıraylı namlıq kollektiv usul bilən başlandı. Mən söygən Savən namlıq naxşa, Altın Qiyaş namlıq usul qatarlıq nomırlar arq-arqıdan orlandı. Savən şəhəri ahalisi Zhang Xiaoli mındaq dedi. Əmmisi yerlik artistlerimizin esil nomırlarıken, görüb qəlbimiz nait hayacanğı toldi. Uluğ vətinimizin gülləb yaşnışıqa, şundaqla Savənnin barğan seri yaxş tərəqqi qilishiqi tələkdaşmən. Avat nahiyəsi Cumhurbaşkanlıq Cumhuriyeti qurulğanlıqının 77 yıllığını təbrikləş baş temisiriki ədəbiyyat sənət keçiliki ötküzdi. Mol rəngdar ədəbiyyat sənət nomurları nəx meydanda qızğın alqışqı erişdi.

0: Vatnahiyelik halıq doktorxanasının doktori Güzelnur Abdıgıni mındaq dedi. Esil nomorlar bilen vətənge bəxt diləymən. Ədəbiyyat sənət şəkildə vətənni mədiyələymən. Oluq vətənimiznin tinç aman, xalqının xatircəm, tağ dəryalarının güzel buluşuq dilək taşmən. Sancı şəhri, Beijing, Cənubi yolu, Koç başqarmısırıki məhəlli kadırları amma xuşal xoram bir yergi cəm bulub, katlı dövlət bayramını xuşal xoram ötküzüb, bəxtlik inaq məhəllini ortaq quraylı deyimisirıki ədəbiyyat sənət görüki pahaliyyət ötküzdi. Ahalə, Can Şinxua qoşınları bilən usul nomorlarını köngül qoyub repetisiya qıldı. O mındaq dedi. Bu usul ne? Uluq vətinimgi təxtim qılımən. Vətinimiznin tenç aman, xalqının xatır cəm buluşuqa, sancının gülləb yaşnab, ammının bəxt saadetlik buluşuqa tələk taşmən. 2026-cı illik dövlət bayramını kütüvüləş, ösün xət, rəsim, fotosirət əsərləri körgəzməsi Bortala Oblastlıq Mədəniyyət Təntərbiyə Sənət Mərkizdə körgəzmə qılındı. Hər bir parça ösün xət, rəsim, foto sürət əsərləri şu cayının gün sayın yığılınıvatqan tərəqqiyat qiyabdi və şəhər yezlardiki qayət zor özgürüşlərini canlıq namayan qıldı. Bortala Oblastlıq Ösün xət rəsim orni Güzel Sənət Sarıyının muavın başlıqı Li Jiuxiang mıdaq dedi. Əsərlərdə diqqət Bortala Oblastının tərəqqiyat muvafiqiyyətləri və hər millət ammasının güzel turmuşuqı mərkəzləşdirildi. Dövlət bayramı məzgilidə şəhər ahalları sayahətçilərinin kilib görgəzmini görüb, ösün xət rəsim fotosirət əsərlərdən Bortala Oblastıdiki özgürüşlərini es qılıb, vətənin toğulğan gününü birlikdə təbrikləyişini qarşı alımız.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız xəbri. Dövlət bayramlıq dəmilişinin tüncü günü Avtonom rayonunun hər qaysi caylarıdakı mənzərə rayonları, mənzərə nöqtələri sayahətçilər yuxarı pəlləsini kütüb aldı. Cay-caylardan kəlgən sayahətçilər güzəl Şincanı bəhuzur səylə sayahət qılıb dəmiliş küllərdən qanğıca huzurlandı. Bağraş nahiyəsi, Bağraş gölü, Daxı, Kov mənzərə rayonada sayahətçilər naidi köp idi. Köl yüzü zümrəddək dol qılınıb, top-top su quşları su yüzüdə pərvaz qıladdı. Köp-kök köl suyu bilən, kök asman bir-birgə hüsün qoşub, küzdiki təbii ekologiyalik güzəl mənzərə köz aldımızda namayan buladdı. Sayahatçilərinin bəzilləri qumluq sahilda səylə qılıb sürət küçüşüb xatır qaldırsa, bəzilləri qatırğı ulturub, dolqun yerib ilgirləydi. Bəzilləri qədimini toxtutub, xəliq örüb adıdı oyununu körüb, dəmiliş küllərədiki güzəl pəytlərdən huzurlanaddı. Xıbeylik sayahatçı Yan Yu Tong mındaqdırı. Köl boyda aylanıb, təbii mənzərlərini körüb, xalqancı sürət qıtasınızla güzəl mənzərə hazır boladıkən. Salqın köl şamılı da dostlar bilən billə bayram ötküzüb, bək rahat is qaldım. Könes nahiyəsi Narat mənzərə rayonadiki boşluqdiki yaylaqda qoyuq küz mənzərsi namayan bolub duraddı. Sayahatçılar yağac asmı yolda səylı qılıb, yaylaqnın küz güllərədiki özgücə cimcidliqi və bipayallıqını çökmü şəkildə his qıldı. Guangdongluq sayahatçı Xiong Li Ping mundaqdırı. Naratnın küz bəsləriki mənzərsi nahiyyəti güzəl ikkəlikini burulla anlağan edim. Bu qitim öz gözüm bilən körüb, bivasta his qılıb, həqiqətən heyran qaldım. Hər bir qədəmdə oxşumğan mənzərini körgülü bolırken, havası nahayti sapken, yaylaqda meyinib özümni azadı his qıldım. Bu qitimki səpirim tolumu əhmiyyətlik boldu. Manas nahiyyəsinin cənubidiki tağlıq rayonga caylaşqan Kinsvat Kök Köl mənzərə rayonu nurğun öz avtomobil sayahatçılarını cəlib qıldı. Mənzərə rayonada zümrətdə köl suyu bilən beğir rənglik qiya taş girəlişib çaxnab, xuddi cilğidiki tağlar arsığa nəqişlənən kök yaqutqa oxşab qalğan idi. Şəncəndən kəlgən Li Wenjie mundaqdırı. Kölnün yüzü köp gökkən, tağlar arsığa nəqişlənib, çıraylıq mənzərə şəkillənibdi. İntayın pəxirləndim. Güzəl vətənimizin məngü bayaşat bolışını, xalqının barğansırı bəxtlik bolışını tiləymən. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə mənzərə rayonu Əynək Asmı yolunun işki tərbiyə 100-dən artıq 5 yıldızlıq qızıl bayraq astı. Qızıl bayraqlar şamalda yelpünüb, kök kül və dənşiya mənzərsi bilən qoşulub, közünü çaxın tıdıqan

0: qızıl mənzərə liniyəsi qaylandı. Mənzərə rayonu yenə xəliq ürüb adəti nomurlarını köngül qoyub uğurlaşdırıb, sayahatçilərə mədəniyyət qatdı məriksi beyğişlədi. Mənzərə rayonunun məsuli Can Godun mündaqdırı. Yerlik qeyri maddi mədəniyyət mirasları sənətkarlarını səyli sayahat liniyəsini boylab, vaxt bölgəyə bölüb oyun qoyuşqa təklif qıldıq. Sonay, nəy, çıray özgərtiş qatarlıq ən-ənvi qeyri maddi mədəniyyət mirasları nomurlarını növət bilən uğrulab, sayahatçilərini tağ dərya mənzərsədən uzrılınış bilən bilə, xəliq örüb adəti mədəniyyətinə sehri küçünü his qılış imkan idiyə iqə qılıb, onlarını tolub taşqan xuşallıq və çökmə səyli sayahat qılış təsir atıqı iqə qıldıq.
1: Əmdi 15-ci bəşilini yaxşı başlab, yeni müsabədə cəsarət bilən alıqı ilgirləyli səyibimiz boyunca anılışıb yerimiz. Stansımız muhbiri Yanru xəbər qıludu. 9-ci ayının 28-ci günü saat 24 keçə plus minus 800 kilovoltluq qumul çonçin alaydı yuqri besimliq turaqlıq tok yetküzüş qurulışı da yetküzülgən tok cəmi 40 milyard kilovat saatini işib 40 milyard 638 milyon kilovat saat giyətdi. Qurluş, qumluq, çöllük, qaqaslıqlardın gəlgən pakiz elektr energiyasını Chongqingga üzlüksiz yetküzüb, Chongqing şəhərinin xalq durmuşunu təminləşki kapalat qilişi, sanayət işləb çıxırışını muqimlaşdırışı və rəqəmli kəsblərinin tərəqiyatıqa küşlük yeşil qüvvət qoşdi. Şincanın tokini Chongqingga yetküzüş qurluşu, dövlətimizin qumluq, çöllük, qaqaslıqının yeni energiya bağısıqı yüzləngən tunci sırtqa alaydı yuqri besimliq turaqlıq tok yetküzüş qurluşu. Bu liniya 2025-ci ili 6-ci ayda işqi kirishtirilgən. Qərbi şimal pakiz energiya bağısı bilən Changdu Chongqing elektr energiya istimali zor mərkezinin rayon halqıqan tok təqsimləş yolu tutaşdırılıb, qərbi şimaldın qərbi cənubqi bivasta tutuşudğan alaydı yuqır besimliq tok koridoru bərpa qılınıb, Chongqingnin Tomus Pallisidin ötüşini tok bilən təminləşki kapalatlı qılış besimi önümlük yenikildilib. Şu cayının sanayeti işiltilidigan her kilovat saat toknun tennerhini tahminen 2000 tövalletişki küş koşuldi. Dövlet elektr tori, Şincan elektr energiyasi, çeklik şirkti, adetten taşkırı yukarı besimliq tok yetküzüş, şöbi şirkti, barikül turaklıq tokni özgürişcan tokka almaştırış ponkti, yürüştürüş birinci bayanının muavin növetçi başlıqı, Li Shaohua, Muhbirga qurilishnin ekologiyalik muhitni qo'g'dash unumi ko'rinarlik bo'lganligini aytib mundaq dedi. Qurilishnin yurishlashgan tok manbasi generator sig'imi 14 million 200 ming kilovatt. Shamol elektr, yorug'lik volt, o't elektr, energiya saqlashdan iborat ko'p xil energiya orqaliq bir-birini to'liqlab bir gavdalashtirish andisi qo'llanilgan. Bunun içində şamal elektr, yoruqluq volt, yoruqluq, ısıqlıq, yeni energiya generator sığımı 10 milyon 200 min kilovat bulub, igiligən nesbiti 71.8% yetib, hər ili sırtqı yetküzələydiğən yeşil tok 18 milyard kilovat saatini işib, Şincanın yeni energiyani şu cəydi işilçi besimini önümlük yeniklətdi. Hesablaşqa asaslanğanda bu yeşil tok Chongqing şəhərinin hər ili kömür sərfiyatını 6 milyon tonna azaytışıqa, 16 milyon 500 min tonna karbon töt oksidini az qoyub berişigi yardan berdikən. Bu 900 milyon töp kölçət tikib karbon qoyub berişini azaytqanğa bara verkən. Li Shaohua, Şincanın tokini Chongqingga yetküzüş qurulışının yetküzüş uçi ponkti, barikül turaqlıq tokni özgürişcan tokka almaştırış ponkti, şərq Şincanliki şamal eğizgı caylaşqallıqı. Liniya boyidiki küşlük boran, tövən temperatura, qahırtan soğuk, kəlkün məzgilidiki kəlkün ölçilik qatarlıq mürəkkəb havarayı şaraitida şirkətnin üskünlərini alayda çarlaş, infra, qızıl nur arqılıq temperaturunu ölçəşini daimlik qanat yaydırıb, universal təkşürüb remont qilişini yuqarı süpətdə tamamlap, ciddi taqabıl duruş layihəsini udulluq mükəmməlləşdirib, qaşılını bir tərəb qiliş ixtidarını östürüb, quruluşnun mükim yürüşşigə kapalət qılqalıqını bildirib, mundaq dedi. Boran köp çıkıdığan rayon xavip xatirige qarta adamsız uçku, toluq optimatik çarılab təkşürüş üskünesi bilen tordi közd ölçək süpsi birləşdirilgən strolıq çarılab təkşürüş əndiyisi bərpa qılıb, yoşurun xaviplərini noxtılıq bir mi bir təkşürüp

0: bir gavdalashgan to'r di ko'z deb o'lchash orqa supsig'i toyinib uskunlardagi nuqsonlarga udilliq hukm qilishni ishga oshirib laylimi jismlari sababidan chiqarilgan xatar ahvoliga tez inkas qaytirish mexanizmi o'rnatib butun kuchimiz bilan laylimi jismlari sababidan uskunlarning qisqa tutishining oldini oldik.
1: Stansimiz xabari. Oktyabr bayramlıq dəmilish məzgilinə avtonom rayonunun hər qaysı yaylarındakı quruluşçular quruluş meydanında cəsarət bilən kürəş qılıb türni baldur tamamlaş, baldur işqi kirişdiriş üçün küç qoşmaqda. Növətdə, Dövlət yolu 3033-ci liniyası Küytün, Maydağ, Küça, Yuqur sürətlik taş yol quruluşu umum yüzlük qanat yaydırıldı. Bulubmu, hər qaysı toxtan böləklərdəki tonillərini qizish xizməti tərtiblik alğı sürülüb, bütün liniyada quruluş vaqtida pütüb qatnaş başlaşqa puxta asas selindi. Dövlət yolu 3033-ci liniyası Küytün, Maydan, Küça, Yuqur sürətlik taş yolu Könəs 1-ci numurluq tonilinin məşğulat nəx meydanada türlük maşınlar maslaşıb, həmkarlaşıb, qeziş, tirək qoyuş, qoğdaş, qopırış qatarlı xizmətlərini işləvatatdi. Küytün, Maydağ, Küça, Yuqur sürətlik taş yolu topu qurulışı 3-ci toxtan bölüki tür direktor 2-ci bölümünün məsuli Liji, kelimat təsiri də türnün ünümlü quruluş müddəti bir qədər qısqı bulğaçqa, quruluş xadımlarından ciddi məşğulat qılıb, sürətini tez etib, süfətkə kapalətli qılğalıqı. Növətdə, tonildə təşmiki kirib qiziş başlanıb, köz qışbəslədə uda quruluş qılışqa kapalətli qılınqalıqını tonuşdurub mındaqdını. Bu tonel yuqur sürətlik taş yoldaki qoş yönelişlik 4 avtomobil yolu bar ayrılma olayda uzun tonel. Qurulışda kiriş çıxış eğzida qoş yönelişlik qeziş əndizisini kullandıq. Tonel təşmi eğzi qurulışının aşqışlıq qismi. Yadroluq iş tərtibidə ölçəmləşkən süpət örneki bərpa qılıb, tonel qurulışının süpətigə həqiqi kapalətli qılımız. Küytün, Maydağ, Küça, Yuqur sürətlik taş yol törədə bütün liniya boyuca cəmi 147 kövrük, 37 tonel layihələngən. Kövrüknün umumi uzunluğu təxminən 52 kilometr, tonelnin umumi uzunluğu təxminən 128 kilometr. Küytün, Maydağ, Küça, Yuqur sürətlik taş yol törü 1-ci toxtan bölgədəki Shin Long Ko 1-ci numurluq, 2-ci numurluq 2 toneldə növətdə təşmi içini qeziş quruluşu məşğulatı eləbilişini köpəkdi. Beycanlıq sayahatçı Chen Jian Chu mundaqdırı. Naiti xuşal boldum. Məli sayahatçilər ya ki şəhər ahalıları bolsun, kəşdə tamaq yap bolğandın keyin, yenə 2 saatdən 3 saat kiçi bolğan vaqtda mədəniyyət turmuşimizni beyt alaydıkəmiz. Körgəzmə zalıdan kişilərinin ayıqı üzülmədi. Patigül Məhməd Eli iş ornada çan durub, başdan axır tolub taşqan qızqıllıq bilən ekskursiya qılğılı gəlgən hər bir türküm körürməni kütüb aldı. O, mədəniyyət yadqarlıqlarının arqısıdaki hikayelərini teyxmü köp kişigə yetküzüş, dəl düşəndürgücünün ən yaxşı bayramlıq asilatı dəb qaraydıqalıqını büldürüb mındaqdırı. Barğansıri köp şəhər ahalısının muzeyi kirib, ən-ənvi mədəniyyətini yaxdırıb qalğalıqını, bulubmu balılarının tədqiqat, ögünüş, sınaş cəriyanıda bilimgi erişkəlikini, biliminin aşqallıqını körüb, qəlbim muvabəqiyyət tuyğusu və bəxt tuyğusu çömdi. Bunundan keyin məvqəni davamlıq iş ornumğa qoyub, düşəndürüş iqtidarımını östürüb, mədəniyyət yadqarlıqı və muzeyinin güzəllikini köngül qoyub, tarqıtıb, münəvvər ən-ənvi mədəniyyətini həqiqi türdə ammının turmuşuqı kirgüzüb, kişilər qəlbigə sandırmən.
0: Stansımız muxbiri Liu Kayı xəbər qılıdı. Starbucks, Xalqara, Çoğun Bazar, Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları, Bayraqlar Dükünü bilən Starbucks, Tianshan, Xalqara, Aeroportu Dükünü 9-ci ayının 29-ci günü tənli ticaret başıldı. Bu, Starbucks'nın Şincan Bazırı rəsmi kirgəlikdən deyərək berdi. İki dükkan hər xil istimal mənzirsi, istimal görünüşüge dəl cayda maslaşdırılgan bulub, xaslıq roşan. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu dükünü yipək yolu ötüğünü başlayımı qılıp, diqqətini qatnaş dükünü mənzirisigi mərkəzləşdirib, sayahatçilərinin aram iliş istimal ehtiyacını qandırışını məqsəd qıldı. Starbucks, Şincan Xalqara Çoğbazar Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Bayraqlar dükünü Starbucks'nın Cungodiki Tunci Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Bayraqlar dükünü bulup, Starbucks pazırı dəpma atılıdı. Starbucks tonji qetim dukan binakarlıq layihasiga yetakchilik qilgan bo'lib, an'anaviy bozorning egiz pas lapas o'gzisini asli tip qilib,

Ən yaxşısı 25 qramdan tövən kontrol qılınışı tövsiyə qılınıdı. Yetərlik miqdardan su içi gerek. Quramığı yetkənlərinin hər günü 7 stakandan 8 stakanğa

Яни 1500 миллилитрден 1700 миллилитргача су ичи тавсия кылынады. Кайнак су ва чай ичиш. Шекерлик ичимликлерни ичмаслик яки аз ичиш лазым. Балалар, өсмүрлер, хамилдарлар, балы имит ватканлар арак ичмаслиги. Курамыга жеткенлер арак ичсе Bir günlük spirt miqdari ərlərinin 25 gramdan, ayalların 15 gramdan eşib getməsi kerek. Bir xil tamaq yeyiş adəti buluş sübuti bilan tangpon qızalanışmı bir küçəplər vücudqa çıxarğılı olmaydı. Bəlkə gündəlik turmuşdan diqqət qılıb tədrici yetildirgəndilər, andın izcil davamlaşdırğılı boladı. Bundaq bolğanda mayli jiddi xizmet günü bolsun yoki azada bayram kunlari bolsun, mazalik taomlar bilan sog'lomlikka tang e'tibor bergilib bo'ladi.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Əmdə anlaydığınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Unutmaydı Allahidə Səhibisi.
2: Hörmətlik radio anlıqıcıla bu sahibimizdə Şinjan Aləm Kemisini Aləm Boşluqağı Çıqarğıcı Wang Yongjini tanıştırmız. 1932 yılı Leonin Çangtudiki bir namrat dehqan ailesi de tuğulgan Wang Yongzhi əslədə dehqancılıqını öyrənib bir ailə kişilərini toyuqdak tamaq yegizishni oylagan idi. 1952 yılı Amerika Jahangirligiga qarşı turib Çavşenge yardım beriş urushi partılab Amerika aeroplanları Liaodong asmanından köp qetim uçup ötkəndə Yaş Wang Yongzhi bir işini düşendi. Dövlət müdafiəsi küçlük bolmasa, hər qancı yaxşı küllərini mu saxlap qalğılıb olmaydı. 1952 ilə o, Çinhua Daşüye Aviyatsiya Fakultisi Aeroplan Layihələş kəsbəgə imtihan berib ötdi. Keyin dövlət onu Moskvağa öyrənişkə əvətgəndə, o yana dövlətinin ehtiyacı bilən kəsb özgərdib, Rakita başqurladığan bomba layihələşini öyrəndi. 1961 yılı Wang Yongzhi vətənge qaytıp gelip, cəpalıq başqurladığan bomba tətqiq qılıp yasaşqa başçılap kirip getdi. 1964 yılı dövlətimizin tünci otra yıqın musabilik başqurladığan bombasını qoyup beris sınıqı yıqılışıp qalğanda, hava nahayeti ısıp getken bolup, iştirgüç ısıqlıqtın keneyip ketkerliki səbəbidin hesaplap çıqırılgan başqurladığan bombının etiliş musabisi yeterlik bolmağaşqa vəzibə əsli ornada toxtap qaldı. Köpçiliknin həmmisi ciddiyilişib amalsız qalganda yaş Wang Yongzhi yürəklik halda. 600 kilogram yıqılğını çıqırıb etib, raketanı yeniklitib quraşdırsaq, tiximo Iraqqa ata alaymız, degen oyini oturğa qoydi. Heç kim onunğa işenmegəndə, o bevasitə naq meydandakı ən yuqarı texniki məsuli Chen Shuisinni izdəb berib, iştirgüç doğru nisbətinin qaidəsini bir-birləb eniq düşəndirdi. Chen Shuisin anlap bolğandan keyin naq meydandılıq qoşuldu.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بوستانلیق.
1: بو بوستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدی.
0: امدی آنلایدیغینلار سنت صحنسی پروگراممیزی.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına tolğan, sanat sahnesi programısı oralaştırılğan, sarxıl naqş muzikalarının jalıpkarlığından köpçilikni hozırlandırış maqsadına mikrofon aldığa tayyar boldum. Emdeki minutlarda bugünkü programımızğa oralaştırılğan en güzel küylärni hozırınlağı sunumız men Riya Sätçi Hamida Qayyum. Qadirlik dostlar, aldı bilen köngül aramınlarda boladığını 4 pädä namlıq naqşa qini yaqtırıp anlıqaysılar. Thank you.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı dışı bəduq. Yaxdırıp anlıqınınla rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 10. ayının 1. günü, Peyşembe.
2: Avval havarayga nazar selip baqayli, bugün keçirin əti kündüz gecə İli Deryasi Vadisi, Bordala Oblastırıki Tağlıq Rayon, Tarbağatay Vulaydırıki Tağlıq Rayon, Bayınqulun Oblastının Şimaladıki Tağlıq Rayon, Qatarlıq Caylarının Qısmen Rayonlara da Uttrahal yaki qatlıq yamğur yaki qar yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçirdən ət gündüz keçə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 12 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 22 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurumuz.
1: Abdonom rayon, Cumhur Xalq Cumhuriyeti qurulğanlıqının 77 illiqini təbrikləb, dağdoğuluq dövlət bayrağı çıxırış mürasimi ötküzdi.
2: Avtonom rayondaki her millet kadrlar ama baş şuji Xi Jinping'nin Jonghua Xalq Cumhuriyeti kurulganlığının 77 yıllığını tebrikleş kütüveliş yığınıda kılgan muhim sözünün ruhini estaydıl öğünüp, kalif ve küçünü mücessemlep, kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğvar planını güzel riyallıqa aylandırdığalıqını bildirdi.
1: Dövlət bayramılıq dəmilişinin tuncu günü caylardaki mənzir rayonları, mənzir noxtları sayahatçılar yuqarı pəllisini kütüb aldı. Cay-caylardan gələn sayahatçılar güzel Şincanını bəhuzur səylə sayahat qılıb dəmiliş güllərdən qanğıca hazırlandı.
2: Şincanın tokini Chongqing'a yetküzüş kuruluşuna sırtqı yetküzülgən tok cəmi 40 milyard kilovat saatdən aşdı.
1: Jongo Xinjan rayonunun tarixi, Jongo Xinjan rayonunun din tarixi namlıq kitab doğrusudiki mütəxəssislər muhakimi yığını Ürümçidə ötküzildi. Əmdi xəbərlər anlar.
2: Stansımız xəbri. Abdonom rayon bugün çüşdün burun, Ürümçi xəliq meydanıda dağdoğuluq dövlət bayrağı çıxırış mürasimi ötküzüb, Jonghua Xalq Cumhuriyeti qurulğanlıqının 77 yıllıqını qızğın təbriklədi. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Əbilməcin, Xı Zhongyu, Zhang Yingqun, Wang Lin qatarlıq Avtonom rayon və Biyantuan rəhbərləri hər millət, hər sahə vəkilləri bilən birlikdə mürasımğa qatnışıb, uluq vətənin güllənib qudrət tepişiğə, Şincandakı hər millət xalqının bəxtlik, xatircəm ötüşüğə tiləkdaşlıq bildirdi. Hava uçuq bulub, Ürümçi xalq meydanı qızğın kəyfiyyatqı çömgən idi. Mürasımğa qatnışılğan hər millət kadrları və amısı baldırla kelib, rətlik tizilib, təntənilik pəytini saxladı. Dövlət bayrağı çıxırış mürasimi saat 10:30-da başlandı. Dövlət bayrağı qovduğucular ətirdinin qamətlik ofisir əsgərləri mərdanə məzmud qədəm taşlab, dövlət bayrağını qovdab, bayraq çıxırış supsığa qarab mağdı. Heyvətlik pidaylar marşı yanradı. 5 yıldızlı qızıl bayraq asta-asta kötürüldü. Həmməylən dövlət şiirini ünlük etqaç, dövlət bayrağıqa hürmət bilən qaradı. Pionerlar vəkilləri İgiz Cəvlan qılıvatqan 5 yıldızlıq qızıl bayrağı qarab durub, Jonghua millətinin uluq güllənişidən ibarət Jongu arzusunu əməlgə aşırış üçün batırlıq bilən zimimizgə ilişqa biz təyyar dəb təntənilik qəsəm berib, yeni dəvirdki Şincan

0: Өсмірлерінің партияге тәлпінген қызыл қәлбе, ирады тіклеп дөлетке жауап қайтұрыштек көтіренгі қияптыны намайан қылды. 77 yıldan bu yan partiyamız xalqni ittifaqlaşdırıb və yetəkləb bütün dünya közdikidigan tarix səhifsidə çaqnab duradigan uluq muvaffaqiyyətlərini yaratdı. Partiyanın şanlıq nuri Şinjanı yoritib, alam şumul özgürüşni barlıq keltirdi. Partiya 18-ci qurultayidan bu yan yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligida yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirining ilmiy yetakchiligida Xinjiang turlik ishlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Tarixiy o'zgarish yasadi. 15-5 yılda her millet Tianshan oğul kızları tolup taşkan gayret, cesaret bilen ilgirlep, bütün memleket bilen mas kademde sosyalistik zamanı birleştirişini asasi cihetten emelge aşırışta el kılgıç ilgirleşini kolgu keltiriş yeni seferede mezmut kadem bilen ilgirlemekte. Murasımğa katnaşkan her millet kadırları amısı bəs-bəsdə bu yıl Cumhuriyetimiz kurulğalıqının 77 yıllıqı, Abdonom rayon kurulğalıqının 71 yıllıqı, tapşırıqni əsli çın saxlap, minnettar bolup, cəsarət bilən ilgirləp, uluq vətənimiz kolğı keltürgən alam şumul muvaffaqiyyətdən cəsarət bilən ilgirləş küçü elib, Şinjanda barlıq kelgən gayet zor özgürüşdən qət'i iradı bilən ilgirləş işençigi tolup, vətənni, Şinjanı söyüş qızgılıqını iş qılıp nətici yaratıştiki küçlük hərketləndirgüç küçgə və əməli hərketgə aylandırıp, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəkəmləşgə, sosyalistik zaman yulaşqan Şinjan quruşqa yeni texmo zor töhpü qoşimiz deyişdi. Wang Jianxin, Yusufcan Mehmet, İlzat Ahmetcan, Qadın Kəbin, Li Gang, Wang Gang, Qaysar Abdikerim, Liu Chunlei, Autonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti, xalq hökuməti, siyasi kengəş, Bingtuan bənzisinin əzaları, Şinjan hərbi rayonu, qurallıq saxçı qısım Şinjan baş ətirdəriki asaslıq məsul yoldaşla, Autonom rayonluq sot məhkəmisi, təptiş məhkəmisiriki münasibətlik məsul yoldaşla, Ürümçi şəhrədiki hər millət, hər sahə vəkilləri murasımğa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Şinjandakı caylarda bugün Tantanalik alda devlet bayrağı çıkırış murasımı ötküzildi. Her millet kadırlar amma birlikte devlet bayrağı çıkırıp, birlikte devlet şiirini eğitip, uluğ vatınımızdan güllep yaşınışıga ortak tilektaşlık bildirdi. Ürümçi xalık meydanında kadırlar amma ayacalık hissiyatı bilen vatengi bulgan samimi tilikini çonkur ihbadılıdı. Ürümçi herlik 13. başlangıç mektep 6. yıllıkının okuğucusu Sao Chi Miao mındak dedi. Bu qetimki bayraq çıqırış mürasımıqı qatnışıp, intayın aya callandım. Yaxşı ögünüp, çoğun bolğandın kiyin vətənge cevap qaytırmən. Kəlgüsüdə riyasetçi bolğun ba. Teximi köp Jungo hikayesini, teximi köp kişigi sözləp erişini oylaymən. Ürüm şəhərlik qonğan idarisi, alaydı saxçı, alaydı cəng tarmaq ətirti, reviziya vəzibi tarmaq ətirti, ciddiyət küçü çoğun ətirtinin ikinci dərcilik saxçı başlıqı Aydos Mıran mındaq dedi. Dövlət bayrıqının astasta çıxırılğanlıqını görüb, qəlbim ayacan və iptiharlıq toldu. Dövlətin qudrət epişi, xəliqnin aman esəlliki, biz qonğan kadr saxçılarının boşaşmay intilişi, İş ornımda çın durup, buruşni batırlıq bilen zimmem gelip, amının tinç amalıqını qoğdaymen. Şehir meydallarının yezi kent koçılırgıca, caylarda mas kademde tentenilik devlet bayrıqı çıkırış murasimi ötküzildi. Kadırlar amma kötrengi roh bilen rətlik dizilip, devlet şiirini birlikte eğitip, tentenilik sürlük murasimda devlet muhabbetini çonkur yıldız tartkızıp, cesaret bilen ilgirleş küçünü qobul kıldı. Çöçek Mədəniyyət Meydanında Qərbi Qısım Planıdaki Pidai, Bağnar, Birlik Qan, Otqaştək 5 yıldızlıq Qızıl Bayraqı yüzlünüp durup, qat qayacalanğan aldımındaq dedi. Qərbi Qısım Planı Pidaiyisi buluş sübütüm bilən, Çöçekdə yaşlıq baharımni və küçümni təxtim qılalıqalıqımdın intayın şərəb esqilimən. Güllengen dəvirdi yaşaş, nemidigən bəxtlik, Uluq vətinimiz tağ dəryalarının güzel, dövlətnin tenç, xalqının xatırcam gülləb yaşınışıqı tələkdaşmən. Mori Qazaq Abdınım Nahiyyəsi, Çörün Yesi, Xıcun Kənti Qadri, Can Xuyping mındaqdiri. kent xizmet qilgan bu bir necha yildagi eng chong ta'siratim yurtdoshlarning ko'llarining borgan seri yaxshilanganligi

0: ilişi qilish və təşmi içi, təşmi iğzının ısıqlıq saxlışı qatarlıq hər qaysi halqılarga qarata ölçəmini inçkiləşdirib, qatlıq baş qurub, tizgilləb, tövən temperatura şəraitı da bixətərlik, süpət, sürətni maz qədəmdə əməlgə aşırışqa kapalətli qıldıq.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıladı. Şinjan İctimai Pəllər Akademiyası baş bulub uyuşturgan Jungo Şinjan rayonunun tarixi, Jungo Şinjan rayonunun din tarixi namlıq kitab toğrısıdaki mütəxəssislər mühakimi yığını 9-cı ayının 30-cı günü Ürümçidə ötküzildi. Mühakimi yığınıda Abdonom rayonunun münasibətlik orlardaki məsul yoldaşlar, Şinjanın iki tarixi namlıq kitabını tözüş qrupısının vəkilləri, Abdonom rayondaki Ali Mektep ve Pen Tetkikat Orlarının mütexessisleri ve alimleri Nəh Meydanda iki kitabının ilmi kıymeti ve real ehmiyetini çöğürdüb fikir almıştırıp muhakeme kıldı. Asasi məqsəd sözü kiliş halkısı da 11 mütexessis, alim kitabının yadroluq məzmunuğu çın bağlap, mövqəni, tarix, mədəniyet, marif qatarlıq tətqiqat sahələrigə qoyub, İlmi nuqtiyi nəzərlərini ən bəhərildi, öginiş təsiratlarını almaşdırdı. Şinjan Sifən Daşöysi, Tarix və Cəmiyyət Şunaslıq Şöyəninin profesori Gəy Cinvey mındaqdırdı. Ammi bab, çünüşlik təl, nurğun sürət arqılıq Şinjan tarixinin tərəqiyyat cəriyani, bolubmu yeni cungo qurulğandın kiyin Şinjanda barlıq kəlgən aləmşumul özgiriş namayan qılındı. Bu bizning ishonch turg'izishimiz, Shenjang rayonining bexatarligi, muqimligini qo'g'dishimiz, millatlar ittifoqligini ilgari surishimizda intayin yaxshi darslik. Shenjang ijtimoiy fanlar akademiyasi tuzgan, Shenjang xalq nashriyoti nashr qilgan, Shenjangning ikki tarixi tarqitilgandan buyon jamiyatga har sohaning keng diqqatini tortdi. Yig'inga qatnashgan mutaxassis olimlar bu ikki asar Shinjangning taraqqiyot tomirini sistemalik ratlab, dinning taraqqiyot tarixini aydinlashtirib, asosdan tuzab, manbani saplashtirgan muhim ilmiy natija deb bildirdi. Shinjangda shu marksizm shoyani partiya komitetining muavin shujisi, doimiy muavin mudiri Ramila Shavkat Shinjangning ikki tarixi vatanparvarlik tarbiyasi Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyatı tərbiyəsini qanat yaydırışdı ki, Cunxa milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləşdi ki, süpətlik, callıq oqtuş materiali dəb qarab mındaq dedi. Bu iki əsərini hər qaysi ideyəvi siyasi oqu-oqtuş sistemisiga organik yoğurub, bu iki əsərini Şinjan Marib sistemisinin Cunxa milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləş tərbiyəsini qanat yaydırışıdı ki, callıq dərslik mühim vasitəgə aylandırımız. Jungo Shinjan rayonunun din tarixi namlıq kitabının baş muharriri, Shinjan İctimai Pəllər Akademiyasının muavin başlıqı Yu Shangping, Shinjan'nın iki tarixini tətqiq iliş, çöndürüş və təşviq iliş, umumlaşdırışını sıcıl çonqırlaşdırıb, ər millət qadırlar ammini Shinjan'nın iki tarixini yaxşı öginib, onundan yaxşı paydılınıb, tarixdən casarət bilən ilgirləş əqil parasıdı və alğı ilgirləş küçünü qobıl qilişqa yetəkləydiqalıqını bildirib mındaqdırı. Teximi köp kövrük bərpa qilib, Shinjan'daki Ali Mektəb, Partiya məktəbləri və pən tədqiqat orları bilən birləşib, oxşaşmağan qatlamlarda sistemlik ilmi muhakimi yığını ötküzüb, bu kitabda çöndürülgən bir qatar yadroluq qarashlarını texim köp tarqıtıb, Şinjanına mədəniyyət arqılıq ozıqlandırış, Şinjanın ideologiya sahəsi üçün texim çoğun töhb qoşımız.
0: Stansımız xəvri. Tömürgül qurilishi eğir sanaat guruhi öz aldığa tədqiq qilib yaratqan at küçü çoğun toluq dinamikliq xotluq tunci traktor və çoğun tipki danlıq sıra ət kombayinini köləmlik işləb çıxırış 9-cı ayının 28-cü günü əməlgə eşib, xəlqaradiki ali dərəcilik yezeglik maşınları bilən rıqabətli şələydiğən texnika əməli küçü şəkilləndi. Tömürgül qurilishi eğir sanaat guruhi Şinjan Çəklik şirkiti ali yez iglik maşınlarını tədqiq qilish layihələş orni danlıq ziraət yığış maşına üskünələri tədqiqat punktinin muavin başlığı Yan Xiao, bu iki xil yez iglik maşınısını işləb çıxırışda köp türlük aşquşluq yadroluq texnikada bözüş hasıl qılınıb, rayonun ali yez iglik maşınlarını işləb çıxırış kəmtüklüki toluqlanğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Traktorning to'liq dinamikalik xot yotgash texnikasi dunyo bo'yicha

0: Hürmetlik radyo anlamıçılar. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Minin Ailem programı.
1: Hürmetlik radyo anlamıçılar. Yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vatan Minin Ailem programısına alışılanı karşı alımız. Mən Riyasetçi Əhməcan Abdükerim.
2: Mən Riyasetçi Raziya Zırdali.
1: Bugün Dövlət Bayramı. Uluğ vətənimizin güllep yaşnışıqa kudret hepşiqi tiləkdaşımız.
2: Bu qedimki programımızda mundaq məzmunlardan altış birimiz.
1: Mən və Minin Vətənim Cumhuriyet Untumaydu sahipimizde iki bomba bir süni hemrah töhpkari Dınca Şembelen tanışımız.
2: Mən və Minin Vətənim Tiyanşan oğul kızlarının dövlət muhabbeti sahipimizde topu yolda zonzuyup oldurup her millet yurttaşlarının sağlamlıqını qoğduğan Li Chuangyi toğrısı toxtalımız.
1: Yarqın isim sahipimizde 1. İyul ordunığı erişküçü Mehmetcan Ömer Toğrısı'dı sözləp birimiz.
2: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şötin abonecila terminalı da maskadamda anıldılıdı hem de her vakit ilgirk programlarına anılgılı buludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Benma, Canhu Katarlıq dükkanla AI'nin yetekleşidin faydalanıp, xeridarlarını cəlb qilish və setiş miqdarını tən aşırdı. Bovamının, bovısının, dadısının, nini, dükkanının ilgisi Ömercan Turdu mundaq dedi. Akıl supa dükkanının halıq örp adet hikayesi, ademiyet asasını AI çöndürüşkü kırgızdı. Sayahatçilə non seti valgılı kəlgende dükkanın hikayesini haber tapıdı. Nurgun kişi hikayeni anlap bulgandan kin nanı köprek seti valıdı. Tianşan Boğduköli Mənzir rayonunda akıl çoğmene her vakit iş orunda turdu. İlgirki yıllardaki sayacılar ekimin çoğun sallıq məlumatıgı tayinip Mənzir rayonu asasi köl rayonu asma yol almış iş nuqtlarığı közütüp ölçeş nuqtısı orunlaştırıp vaxtıda aldın signal verip vaxtıda tarqaqlaştırdı. Tianşan'da arzunu izdeş, Boğduköli de mihman boluş əbdisi 18 xıl tildeki əqli iqtidarlıq yol başlaşını kollaydı. Xalqara nusqıdaki avtomatik bilet setiş maşinisi pasportunu pərqləndiriş və köp xıl pul arqılıq çıxım qılışqın maskeridir. Boğduköli Başqırış Komiteti Təşviq Tərbiyə Qanun Nizam Başqarımızının başlığı Wang Yifan tonuşturup bundan dedi. 2025 yılı Boğduköli kütüv alğan dövlət sırtıdan kelgen sayacılar aldıngı yılının oxşaş məzgildikidin 47% aşdı.
2: Pən texnikinin elib kelgini kolaylıq bulubla kalmayı yana bexətərlik və tərtib buldu. Qanas Mənzir rayonu aqıl orunlaşdırış süpsiqi tayinib, sayahatçılar iqimini hər vaqt izləb təkşürüb, sayahatçı sani yuqrı çəki yetkən naman aldın signal berib, toş küçünü avtomatik köpəytib əvətdi. Sayahatçılarının arabos saqlaş vaxtını 20 minut içində buluşqa qısqartdı.
1: Rəqəmləşdiriş yana iqim miqdarı bilan istimalını tutaşdırdı. Bayınqolin Moğol Avtonom Oblastida 62 Mənzir rayonu Mərniyyət Yadikarlıqları Muzey Meydan Sorni həm Mihman Saray bir yan telefon bilan Şincanı sayahat qilish süpsüğü ulandı. Sayahatçılar akıl sayahatının kolaylıqıdan bəhrimən buluş bilen bilə teximi xatırcam istimal qıldı. Barmaq bilen çekipla Şincanın əla süpətlik quruq meyveleri yezi igilik qoşumçu məhsulatlarını öyüqə əvət ələydi. Qaytı səpirdə çoğun kiçik somkılarını yüdüb yürüşünün hacıtımı qalmaydı.
0: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyuqatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm programısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar bayram məzgilində Munbət Tupraq proqramımızda mən və mənim vətənim Cümhuriyyət unutmaydı. Və mən və mənim vətənim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbəti din ibarət işki səhibini köpəytib təsis qıldıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni faqız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

yetiliş hikayesini sözləb birimiz. Bu sayfımızda at üstündeki yaylaq doktori Oqaz Süleyman bilen tanışıp çıkımız. Şincan, Tarbağatay vilayeti Çağantoqay nahiyasının Barlıq Tağlıq rayonu da doktor Oqaz Süleyman at minip doğru sandıqını yürüp, çarıvçılarga ägişip yaylaq köçüvatqınıga 40 netçi yıl boldı. O, Çağantoqay nahiyalik çarıvçılıq doktorxanısı işki kesellikler bölümünün sabıq kandidat müdir vıraçı. 1975 yılı 20 yaşlıq Oqaz Tarbağatay tibbi mektibini bütküzüp, təşəbbüskarlıq bilen tağının içkerisindeki çarıvçılıq rayonu'a berip xizmet kıldı. Barlıq teği kışlaqıdaki davalaş noktasının nahiya bazır bilen bulgan arlıqı 260 neçe kilometre keledigan bulup, bir adam, bir at, bir doğru sandıqı bar idi. O atlıq doktorluq kiliş yolunu başladı. Kış pəslədə 0-dən tövən 40 selisiya gradosluq qatıq soğuk bulatdı. Yaz pəslədə paşlar top-top bulup yürətdi. Kış və ət yazda qar şevirğanğa böyrlər topi qah peyda bulup, qah xayıp bulatdı. Bunlarının həmmisi kesel körüşdə daim uçuraydıgan cəpalıq və xətərlik əhvallar idi. 40 yılda Oqaz hər millət bimarlardın 100 min adam qeytimdən artıq kesel gördü. Eğir keseldən nəçə minni qutquzdi. 3200'den artıq bu vaxtını öz kol bilen dünyaya göz açqızdı. Çarıvçılar onu kindik atısı dəb ataşdı. 1987 yılı 11. aydaki bir karlıq keçidə çarıvçı Alğa Reyqanın toğıtı qiyillaşdı. Oqaz doğru sandıqını yüdüp, tızğa kelgüdək çoğurluqdaki karda 10 netçe çakırımlıq tağ yolunu besip, kigiz öyge yetip geldi. Bu vaxt toğulğandan keyin bütün bədini kökürüp, yığa avazı anlanmadı. O eñişip turup balının kelgi turup qalğan paskını nərsilərini bir yutum bir yutumdan şorap çıqırıp, ta ki balının jaranlıq yığa avazı yaylaqnın tañ sehirdeki jimjitliqni bozğanğa qadar davamlaştırdı. Oqaz yıl boyu çat, yıraq davalaş noktısıda turup, neçe ayda aran bir qetim öyge qaytalaydı. 1981 yılı o kışlaqda seyyari kesel görüp, öyge kaytalmadı. Dadısı vapat buluştun ilgirimu, ahırki kıtım körüşelmedi. 2015 yılı pensiyagi çıkkandın kiyin, Oqaz ətsila yana konu doğru sandıqını yudup mağdı. O mahallada viviski esip, Oqaz sağlamlıq mülazimet öyü kürüp, haksız kesel kördi. 2021 yılı o öz hoylısını Oqaz hoylısığı özgertip, her qaysı caylardaki kadırla ammadın cem'i 50 min adam qeydimdin artıq kütü aldı. 2023 yılı o pidayılar mulazimeti törünü yolu koyup, 350 kişilik pidayılar mulazimeti ətirdi təşkilledi. Şu caydaki çarıvçılar Oqasının kılgan yaxşı işleri xuddi yaylaqdaki tağ güllerde köp dəb naxşı etişdi. 2026 yılı 7 ayının 1 günü Oqaz Süleyman partiya içindeki en ali şan şerep 1 iyul ordeniga erişti. O, "Mən kommunistik əzası, muşundaq işlişim kerek," dedi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, siyaset bolısılar köngüldə san boludu. Dehqanlarga nəp yetkizish siyasətini ailələrgəcə yetkizish səhifimizdə köpçülükə baxmıçılıq ailələri ən köngül bilidigan göş kalısı, göş qoyu baxmıçılıq yardım pulu toğrısında toxtılıb ötümüz. Toluq nami göş kalısı, göş qoyu və sütçülük kəsbinin tərəqqiyatını yanımı muqimlaşdırışqı dair 9 maddılıq siyaset tədbiri deyildiğin bu siyasetini Abdunum Rayonluq Xalq Hökuməti Bəngun Tıngı bu yıl 7 ayının 25-ci günü rəsmi besib tarqatqan bulub, amma onu çarvıçılıqı dair 9 maddılıq siyaset tədbiri dəb ataşqa adətləngən. Siyasetning ijro qilinish muddati bu yil 7 ayning 1 kunidan 2030 yili 6 ayning 30 kunigacha bo'lib, kelgusi 4 yilni qoplaydi. Qonun nusqiga selishtirganda yangi siyosatdagi eng cho'ng o'zgarish a'lo sifatlik bo'lish va ko'lamdan iborat ikki oshqushlik so'zni gavdalandirib, pulni haqiqiy a'lo nasl yetishtirish, ishlab chiqarish iqtidorini kengaytirishdagi baxmichilik subyektlarga to'liqlash bo'ldi. Aldı bilen göç kalısı haqqıda toxtılaylı. Köpiyiş iqtidarıqı igə seyiri çişi toxsıla hər birgə 300 yəndin yardan pulu berilidu. Lekin mundaq 3 qatlıq ölçəm bar. Cəzmən əla nəsillik boqının tonglatılğan ispirmisi bilen nəsilləndirilgən buluşi. Seyir oğuşluq mozaylıqan buluşi. Mozay muqim beqilğan 3 aydın aşqan buluşi kerek. Bu 3 şərtnin həmisi qandırılsa andın iltimas qılıp elişqi buludu. Şinjan sırtıdın kirgüzülgən boğaz siyerlar şu cayda mozaylıqan həm beqilip 3 ay toşqan bulsa, bəlgilimigə uyğun tonglatılgan ispirmi bilən nəsilləndiriş ispatı bilən təminliyəlisə, yardan puldın oxşaş bəhriman boludu. Əndi göş qoyu haqqıdı toxtılaylı. Birini qozlaydıgan köpiyiş iqtidarıqı igə sağlıqlarının hər birgə 300 yuan, köp qozlaydıgan sağlıqlarının hər birgə 600 yuan yardan pulu berilidu. Şərti qoza oğuşluq əy bulğan buluşi, muqim beqilğınıqa 2 aydın aşqan buluşi kerek. Onunın başqa süni uruqlandırış iqtisadi şalqutlaşdırılğan qozlarga sağlıqnın hər birgə yenə 40 yuan yardan pulu berilidu. Bunu qozılğan sağlıqlarga berildiğan yardan pulu bilən qoşub iltimas qılıp elişqi buludu. Siyasətdə köp qozlaşqa alaydı ilham berilgən bulub, köp qozlaş yardan pulu birini qozlaşqa qırğanda bir həssə qatlandı. Qandaq iltimas qılıp elinidu? Öz ixtiyarlıq bilən iltimas qılış, əməli əhvalğa asasən yardan pulu beriş, 3 dərəcəlik təkşürüb bekitiş aşkar ilan qılışdan ibarət bu prinsipni esidicən tutun. Siz aldı bilən kənd ahallar komitetiga iltimas sunub, iltimas cədvilini toldurub, uruqlandırış xatirisi, qozlaş qoşumçı sifati, baxmıçılıq tizimlik dəbdiri qatarlıq materiallar bilən təminləyisiz. Yezi bazarla xadımlarını təşkilləb, nəx meydanda öy-mü-öy təkşürüb iniqlab, çarıqlarını körüş, qotanını körüş, tizimlik dəbdiyərini körüşni işqa aşırıdı. Təkşürüb iniqlab bulğandın ki, nahiyyənin təkşürüb bekitçigi yollaydı. Vilayət oblastlar qaytı təkşürüdü. Ən axırda yardan pul məbliği dehqanlarga nəp yetkizish həmmibab kartısı arqılıq bir vasitə sizinin hesabınızğa uruludu. Bir əskərtişini əsinizdə çəng tutun. Uruqlandırış xatirisi və qozlaş ispat materiallarını çoxum yaxşı saxlaş kerek. Bu, yardan pul eliş alalmaslıqnın aşqışlıq asası. Konkert iltimas qilish vaxtı ərqaysı nahiyyə şəhərlədiki yezi iglik yeza tarmaqlarının rəsmi uxturuşini asas qılıdı. Hürmetlik radio anlıqçılar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansının Mınbət Tıpıraq Programısı, əndir yıqtınla yezi iqliki yezari yıqqalar
2: mülazimət türünü çoğunqır yolu qoyub, hamıldarlıqdın ilgirki süpətlik tuğuş boyicə salamətlik təkşürüş xizmətini yaxşı işləş. Hamıldarlıqdın ilgirki süpətlik tuğuş boyicə salamətlik təkşürüş xizmətini yaxşı işləş. hamildarlıqtın ilgirki tekşürüşte irsiyet kesli cemet tarihi, nacar tuğut tarihi xatiri yukri er xotullar bayqalsa, məslihət beriş, yetekçilik qilish ve ız qoğlap tekşürüşünü küçeytip, hamildarlıq məzgilidə tuğuttun ilgirki tekşürüş ve tuğuttun ilgirki diagnozunu qobul qilishqa kapalatlı qilish gerek. Şəraiti yar beridigan rayonlar